z neba, vziať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znovu.

just got myself to blame. Acted sweet when she wasn't need.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Boli 4

Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.

Naladené máte Rádio Košice, máme krátko pred 6. a my už takto zavčasu začíname naše dnešné vysielanie. Ešte predtým, než ho začneme presne na celú správami, nám však stihne z Rádia Košice zaspievať aj George Ezra. Príjemné počúvanie.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obchvat Svidníka dokončili predčasne. QR platby prekročili hranicu 10 miliónov eur. Košice privítajú popredné vodnopólové týmy Európy. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť dokončila veľkoplošnú komplexnú opravu takmer 5-kilometrového rýchlostného obchvatu Svidníka s vyše týždňovým predstihom. Aktuálne je už podľa Tomáša Ferenčáka k dispozícii motoristom bez výraznejších obmedzení.
2: Celý ťah dostal novú asfaltovú vozovku, čo zaisťuje motoristom nielen bezpečnejšiu, ale aj komfortnejšiu jazdu. Obchvat Svidníka slúži motoristom už asi 15 rokov. Po rokoch intenzívneho využívania osobnými a nákladnými autami si už vyžadoval hĺbkovú obnovu vozovky. Denne obchvat využívajú tisíce motoristov, preto sme robili všetko preto, aby sme opravné práce dokončili čo najskôr. Nakoniec, aj vďaka priazni počasia, sa nám to podarilo o vyše týždňa skôr, než sme to mali pôvodne v pláne.
1: Oprava obchvatu Svidníka patrila medzi najväčšie opravné akcie diaľničiarov v tomto roku. Šéf finančnej správy Jozef Kyž uviedol, že za prvé 3 mesiace fungovania využili zákazníci QR platby viac ako 242 tisíc krát a zaplatili nimi vyše 10 miliónov eur. Rastie pritom nielen počet transakcií, ale aj ich priemerná hodnota.
3: Prekročenie hranice 10 miliónov eur len za 3 mesiace fungovania potvrdzuje, že QR platby si rýchlo našli miesto medzi bežnými spôsobmi úhrady. Ide o jednoduché riešenie, ktoré zákazníkom uľahčuje platenie a obchodníkom môže znižovať náklady na prijímanie bezhotovostných platieb. Menšie prevádzke môže priniesť úsporu stoviek eur ročne, pri firmách s vysokým objemom tržieb môže ísť o 1000 eur.
1: Doteraz najsilnejším dňom bol piatok 31. júl. Zákazníci počas neho zaplatili prostredníctvom QR kódov celkovo 250 tisíc eur. Poľský energetický systém je podľa ministra energetiky pripravený zvládnuť očakávanú vlnu horúčav, ktorá v najbližších dňoch zasiahne veľkú časť krajiny. Minister upozornil, že vysoké teploty zvyšujú spotrebu elektriny aj riziko preťaženia siete. Zároveň pripomenul, že s rastúcou teplotou klesá účinnosť fotovoltických panelov, ktoré podľa neho dosahujú najvyšší výkon pri teplote približne 25 až 27 stupňov. Americký prezident Donald Trump by mal budúci mesiac nakrátko navštíviť Írsko pri príležitosti golfového turnaja. Podrobnosti o programe však nie sú potvrdené a kancelária írskeho premiéra neodpovedala na otázku, či sa lídri oboch krajín aj stretnú. Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice bude v závere augusta dejiskom turnaja, na ktorom sa stretnú popredné vodnopólové týmy Európy. V silnej konkurencii sa predstaví aj slovenské reprezentačné mužstvo, ktoré sa pred domácim publikom pokúsi o čo najlepší výsledok. Turnaj sa uskutoční 26. do až 28. augusta. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 32 až 38, na juhu miestami do 40 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove 15 až 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terézia Čokotová.

útorkové ráno prejeme z Rádia Košice. Máme krátko po 6. Ako ste počuli, za správy je tu Terka. Cesty pre vás kontroluje Karol a od mikrofónu sa vám prihovára Barbara. Takže to je dnešné ranné zloženie a sme radi, že ste si nás aj takto ráno vybrali ako svojich spoločníkov. Poďme si ho teda spoločne vychutnať, a to aj s dobrou hudbou. Z Rádia Košice už nasleduje Kylie Minogue.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si BTS, je 6.16 a aj dnes nás čaká opäť veľmi horúci deň a vydané sú aj výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami, takže ak sa práve chystáte do práce, určite si so sebou vezmite aj vodu. A musíme to celé nejak skrátka vydržať a veriť, že sa čo skoro ochladí, pretože toto teplo sa dá zvládnuť naozaj iba so zapnutým ventilátorom alebo klímou. To sú aktuálne každodenní pomocníci a spoločníci, ale pokojne nám napíšte aj vy, ako tieto horúčavy zvládate a či máte možno nejaký trik alebo tip, ktorý pomáha. Napríklad, čo ja viem, nevychádzať z domu. Tak to sa vás dnes pýtame na našom Facebooku, určite nám choďte napísať. Poďme a teraz už späť k hudbe, pretože z playlistu nasleduje Adrian Ševcošev. Príjemné ráno.

0: z Rádia Košice Adrián Ševcoševc a teraz sú už na rade aj prvé krátke správy spoločne s Terkou.
1: Ministerstvo investícií podpísalo zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko za viac ako 12,5 milióna eur. V rámci neho podporí aj niekoľko projektov na východe. Rezort vnútra pripravuje zmeny vo vyhláške o dopravnom značení. Aktuálna verzia podľa neho spôsobuje problémy v aplikačnej praxi. Pri ruských útokoch na sklady na severovýchode Ukrajiny bolo počas víkendu zničených 8 miliónov kníh. Uviedlo to tamojšie vydavateľstvo a označilo to za snahu ničiť ukrajinskú kultúru. Slovenské hádzanárky do 18 rokov prehrali so Slovinskom 23-24 v zápase 4. skupiny hlavnej fázy majstrovstiev sveta kadetiek. Naďalej sú v hre o štvrťfinále. Ich záverečný duel skupiny je na programe dnes o 10:45 proti Švajčiarsku. Dnes očakávame prevažne slnečné počasie, teploty vystúpia na 32 až 38 stupňov, na juhu až do 40. Východ a Liptov hlásia aktuálne do 21. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné útorkové ráno na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Situácia na cestách je na väčšine ciest pokojná, no upozorňujeme, že v Košiciach na moste VSS je kvôli prácam nepriazný ľavý pruh smerom na Rožňavu. Zdržíte sa a na D1 sa dnes opäť začína s prácami na výmene z vodidiel medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. Obmedzené budú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Práce by sa mali skončiť začiatkom septembra. Radary sú v Košickom Klečenove smer z Finica, ďalej v Prešove na Sekčove za Kauflandom smer Šváby a na tej jednotke pred tunelom Branisko smerom do Popradu. Nahliadky pozor na konci Bohdanoviec do Košíc a v Demiade do Túlčíka. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. O 20 minút sa počujeme opäť.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

ráno prajeme z Rádia Košice. Máme 4. august a ani dnes nezabúdame na meninových oslávencov. Dnes nám v kalendári svietia až dve mená, a to Dominika a Dominik. Ženy s menom Dominika sú vraj veľmi nadané a majú sklony k umeleckému presadeniu sa. Sú ale opatrné a postupujú pomalšie ako ich okolie a nedovolia nazrieť svojim blízkym do ich vnútra. Tak ak nás teda nejaká Dominika alebo aj Dominik samozrejme počúvajú, prajeme krásny meninový deň a posielame aj hudobný darček. Hráme si tým a ich skladbu Nemám čo stratiť. Nech sa dobre počúva.

z Rádia Košice. Aktuálne máme 6.30 a na rade je už aj predpoveď počasia. Útorok na východe jasný až polooblačný a ojedinele sa však môžu vyskytnúť aj prehánky či búrky a opäť bude veľmi teplo a dusno. Teraz poďme ale konkrétnejšie. V Košiciach bude spočiatku jasno, postupne polooblačno, opäť veľmi horúco, najvyššia denná teplota do 36 stupňov. Prevažne jasno s teplotami do 36 bude aj na Dolnom Zemplíne a ešte o stupeň viac na Hornom Zemplíne. Presúvame sa aj na Gemer, kde vás čaká spočiatku jasný útorok, veľmi horúco a dusno, maxima 38 stupňov a prevažne jasno bude aj v Prešove, maxima do 36 a pozdravujeme aj na našu frekvenciu na Spiši. Tu sa treba pripraviť na prevažne veľkú, ráno až večer zmenšenú oblačnosť od 33 do 35 stupňov. Z východu už mierime na Liptov, teploty tu vystúpia do 34 stupňov a bude prevažne jasno a v našom hlavnom meste tiež jasný útorok, teploty vystúpia maximálne do 38 stupňov. Skontrolujeme už aj letoviská. Ak ste si ako svoju letnú dovolenku zvolili Chorvátsko, aj dnes vás čaká veľmi teplý deň. V Zadare do 31 stupňov a teploty vody približne 25 a teplo bude aj v Dubrovniku do 29 a voda príjemných 25. Pozdravujeme už aj do Grécka, Tesaloniki dnes maxima do 33, Karpatos a Kefalonia 28 a rovnako tak aj Zakynthos. Kdekoľvek nás máte naladených, veríme, že máte pohodové leto. Je 6.32, prajeme dobré ráno.

Rádia Košice New Radicals so skladbou You Get What You Give a máme aj ďalšie informácie pre vodičov. Od dnes sa totiž na D1 v smere z Popradu na Spišský štvrtok začínajú stavebné práce a počas nich bude doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Práce by mali potrvať približne 25 dní. Takže ak sa týmto úsekom náhodou chystáte, určite na to myslite a buďte tu opatrní, ale to samozrejme aj kdekoľvek práve ste. Viac informácií prinesie už po skladbe Karol v dopravnom servise, ale ešte predtým Samo Tomaček a Natália.

0: Dobré ráno, máte Rádio Košice a v čase 6.40 už meníme hudbu za krátke správy a potom aj dopravný servis.
1: Výstavba prvého respitného centra v Dolnom Smokovci napreduje. V budúcnosti má slúžiť rodinám detí so zdravotným znevýhodnením. Záchranná zdravotná služba eviduje za víkend 167 výjazdov ambulancií v súvislosti s kolapsovými stavmi. V prípade 93 pacientov bol potrebný transport do nemocnice. Taliansko navrhne na dnešnom mimoriadnom zasadnutí Rady Európskej únie zriadenie centier pre nelegálnych migrantov, ktoré by financovala únia. Urobí tak podľa vzoru zariadení v Albánsku. Slovenský strelec Lukáš Horínek obsadil na majstrovstvách Európy do 23 rokov v Poľsku 7. miesto vo vzduchovej puške 60 rán na 10 metrov. V tímovom hodnotení sa slovenské trio Horínek, Pavlík a Harer umiestnilo na 4. priečke. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 32 až 38, na juhu miestami do 40 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove od 16 do 22. A presúvame sa aj na cesty, slovo už má Karol.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že už takto z rána sa môžete chvíľu zdržať, a to v Košiciach na moste VSS. Kvôli prácam je tu nepriazný ľavý pruh smerom na Rožňavu. Potom na uliciach Čordákova a Dénešova sa opravujú vybrané úseky ciest. Doprava je riadená dočasným dopravným značením. Na rýchlosť si dajte pozor v Hanušovciach na Topľov smerom z Vranova na Topľov a na D1 pred tunelom Branisko smerom do Popradu. Hliadky sú na konci Bohdanoviec do Košíc, v Moldave nad Bodvou smerom z Jasova a v Demiate do Túčíka. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a dnes okrem toho, že oslavuje meniny Dominika a Dominik, tak 4. august sa označuje aj ako Deň Matice Slovenskej. V roku 1863 sa v tento deň konalo zakladajúce valné zhromaždenie Matice Slovenskej v Martine, celonárodnej slovenskej kultúrnej organizácie, ktorá mala spájať milovníkov slovenského národa, povzbudzovať slovenskú literárnu tvorbu, umenie, vedu a zároveň rozvíjať slovenský jazyk. Tak aj takéto zaujímavosti prináša dnešný dátum a my k tomu v Rádiu Košice ešte pridáme aj hudbu. Z playlistu nasleduje Tyla.

Pravidelne máte Rádio Košice a po 4 rokoch si americké sestry Williamsové opäť spoločne zahrajú štvorhru v Cincinnati. Slavné sesterské duo sa malo predstaviť vo štvorhre už v júni vo Wimbledone, ale 44-ročná Serena sa však musela odhlásiť po tom, ako si poranila koleno. Sestry Williamsové získali vo štvorhre už spolu 14 Grand Slamových titulov a 3 zlaté olympijské medaily. Turnaj v Cincinnati sa uskutoční 11. až 23. augusta a je prípravou na Grand Slamový US Open. Tak uvidíme, ako sa bude sestrám dariť. O výsledkoch vás určite budeme informovať aj v našom vysielaní.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.

0: Máte Rádio Košice, hrali sme si Maroon 5 a už presne na celú budete počuť aj Terkin hlas, pretože nás čakajú ďalšie správy. Zajdeme v nich do šatce a v športe to bude tentokrát hokej, takže určite zostaňte naladení a ešte predtým si vychutnajte aj Gladiátor, ktorý pre nás majú naozaj pekný odkaz, všetko bude dobré.
1: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď niekedy

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Investície všetci smerovali do obnov budov, osvetlenia či chodníkov. K odpočúvaniu vo fonde sa vyjadrilo Ministerstvo kultúry. Spišiaci odštartovali prípravu na ľade. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Metropolu východu tvoria aj tzv. Malé mestské časti. Jednou z nich je Šaca, v ktorej sa v tomto volebnom období podarilo zrealizovať viacero projektov. Jej starosta Daniel Petrík v rozhovore pre Rádio Košice priblížil, že okrem iného pribudol nový chodník na Buzinskej ulici.
2: Od toho roku 2022 sa nám podarilo zrealizovať obnovu strechy na našom klasicistickom kaštieri v Buzinke, ktorá bola už značne v zdevastovanom stave a hrozilo, že sa prepadne a tým pádom by sa poškodil aj celé murivo. Čo sa týka striech, sme opravovali strechu na obytnom dome na námestí Oceľerov číslo 6, ktorá už nevyhovovala, zatiekala. Podarilo sa nám zrealizovať vegetačnú strechu na miestnom úrade, ktorá takisto už bola v dezolátnom stave. Zatiekal nám úrad aj štátna polícia. Menili sme nejaké výklady v našich budovách na dome služieb napríklad.
1: Miestna samospráva získala finančné prostriedky na niekoľko investícií vrátane obnovy kina Elán a tamojšieho kaštieľa, výstavby inkluzívneho a multifunkčného ihriska, cyklocestičky zo Šace do Malej Idy či chodníka na Nemešányho ulici. V Šaci vznikla aj nová turistická atrakcia, a to kaviareň lesných víl.
2: Vymenili sme svetla na verejných osvetleniach na trase MHD a takisto sme vymenili aj celé podzemné káblové vedenie s tým, že máme už nové smart osvetlenie, ktoré sa počas noci obmedzuje svoju svietivosť. To nevidno viditeľne, ale o polnoci prechádza na 50%, o druhej ráno na 25%.
1: V pláne je aj rekonštrukcia verejného osvetlenia či vybudovanie ďalšieho polopodzemného kontajneroviska. Viac k téme prinesieme v metropolitných správach o 13. Ak sa pravosť nahrávky z Fondu na podporu umenia potvrdí, ministerka kultúry Martina Šimkovičová vyvodí zodpovednosť voči konkrétnym ľuďom. Vyplýva to z vyjadrenia rezortu. Portál 360 zverejnil zvukový záznam, ktorý má pochádzať z údajného odpočúvania zamestnancov fondu. Rezort sa nechce bližšie k obsahu nahrávok vyjadrovať, odvolal sa na policajné vyšetrovanie. Na území Chorvátska pretrvávajú mimoriadne vysoké teploty. V dôsledku sucha môže v niektorých oblastiach dochádzať k poklesu tlaku vo vodovodnej sieti, dočasným prerušeniam dodávok vody a časovo obmedzeným reštrikciám. Rozsah opatrení sa môže medzi jednotlivými regiónmi výrazne líšiť. Hokejisti HK Spišská Nová Ves otvorili pod taktovkou Jakuba Petra prípravu na ľade. Český tréner má od pondelka k dispozícii kompletný káder vrátane 6 zahraničných hráčov.
3: Začali sme vlastne už minulú stredu s tým, že pondelí, úterý mieli dobrovoľné tréningy a to bolo první, co mě jakoby docela překvapilo, že sme tady měli 18 hráčů na dobrovolných tréninzích a vlastne od středy už sme začali v celém týmu a dneska už se připojí ti poslední 3 importi, kteří cestovali během víkendu, takže dneska už jsme, to řeknu, v plné palbě.
1: Káder Rysov prešiel v lete výrazným omladením. Potrebné skúsenosti prináša útočník Adam Lapšanský. Odchovanec hokeja na Spiši sa vracia do materského klubu po vyše 22 sezónach a vo veku 36 rokov bude najstarším členom kádra.
4: Asi už sa aj patrilo prísť naspäť domov a zrodilo sa to veľmi rýchlo. Rýchlo sme sa aj dohodli a som rád, že som tu. Každý klub má nejaké ambície, ale je to z polovice nový tým a hlavne ideme deň po dni a tí mladí chlapci tu prinášajú, čo prišli noví, prinášajú energiu a vyzerá to dobre. S chuťou každý deň začíname, takže verím, že splníme svoje ambície.
1: Novým kapitánom Spišiakov bude Dávid Romaňák. V tejto funkcii nahradí Branislava Rapáča, ktorý ukončil kariéru pre zdravotné problémy a presunul sa do pozície asistenta trénera. Dnes očakávame prevažne slnečné počasie, teploty vystúpia na 32 až 38 stupňov, na juhu až do 40, na východe Liptovej aktuálne 18 až 22. A pozrime sa aj na dopravnú situáciu.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: So zdržaním aktuálne rátajte v Košiciach na moste VZ smerom od Opáckého na Palackého do centra a v Poprade na vjazde do mesta z Hozelca. Pridáme aj radary, a to v Košiciach na Jantárovej pri malej železničnej stanici smer Aupark a na D1 pred tunelom Branisko smerom do Popradu. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne, o 20 minút sa počujeme opäť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, pohodové útorkové ráno prajeme. Od mikrofónu vás aj naďalej pozdravuje Barbara, kdekoľvek nás práve počúvate, sme najbližšie k vám a spríjemňujeme vám vaše ráno, a to samozrejme aj s kvalitnou hudbou, ale samozrejme aj informáciami. V najbližších minútach si už ale vychutnajte IMT Smile.
1: Čierna tma s bielým svetlom.

vriaca voda na ľad. Január, strede, júna.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice, máme už 4. august, letné prázdniny sú stále v plnom prúde a vy možno ešte nemáte plány na tento týždeň alebo teda najbližší víkend. Zaujímavým tipom by pre vás mohol byť napríklad zážitkový deň na Poľane. Trasa povedie od hotela na Poľane smerom na Zadnú Poľanu k vyhliadkam Katruška a Zbojnícky tanec a počas tejto prechádzky s odborníkmi budete môcť pozorovať prírodu a spoznať aj miestny život a zároveň aj kultúru. Ak teda máte chuť spoznať trocha bližšie aj túto časť Slovenska, podujatie sa uskutoční už v nedeľu. A keď sa tam vyberiete, ako spoločníka si k tomu pribaľte aj Rádio Košice, z ktorého už teraz nasleduje MGK.

0: Košice MGK a jeho Klišem a u nás sú už na rade aj ďalšie krátke správy.
1: Polícia upozorňuje na obmedzenie v doprave na diaľnici D1 na Spiši. Od dnes sa začínajú práce v úseku Poprad, Spišský štvrtok, pričom doprava je vedená v jednom pruhu. Prevádzka v sieti železníc je aktuálne stabilizovaná. Počas uplynulých dní nezaznamenali na svojej sieti zatiaľ žiadne vybočenie koľaje spôsobené vysokými teplotami. Poslanci Prešovského kraja sa dnes zídu na mimoriadnom zastupiteľstve. Výbor pre verejnú správu má rokovať o situácii v Slovenskej pošte a v pláne je videokonferencia ministrov vnútra Európskej únie o migračnej kríze. Poľské stíhačky nad Baltským morom opäť zachytili ruské prieskumné lietadlo. Letelo v medzinárodnom vzdušnom priestore bez letového plánu a s vypnutým transpondérom. Slovenskí hádzanári do 18 rokov dosiahli svoje prvé víťazstvo na majstrovstvách Európy v Belehrade. V stretnutí nadstavbovej tretej skupiny o umiestnenie zdolali Fínsko 31-26. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 32 až 38, na juhu miestami do 40 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 22. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname rovno s držaniami, ktoré ste nám hlásili v Košiciach na moste VZ smerom od Opáckého, potom na Prešovskej a Palackého do centra a v Poprade na vjazde do mesta z Hozelca. Upozorňujeme, že v Košiciach na protifašistických bojovníkov za Jakabovým palácom smerom k Auparku opravujú cestu. Práce sa presunuli do pravého jazdného pruhu, nedá sa odbočiť na Rooseveltovu a ani na ulicu Senný trh. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pri malej železničnej stanici smer Aupark. Potom v Hanušovciach na Topľov smerom z Vranova na Topľov, na D1 pred Petrovanmi smerom do Prešova a na D1 pred tunelom Branisko smerom do Popradu. Hliadky sú v Košiciach na Herlianskej pri Slovnatke von z mesta, potom v Michalovciach na Močerianskej pri Sladovni smerom do centra, v Prešove na konci Ľubotíc smer Nižná Šebastová a pred obcou Soľ do Vranova na Topľov. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sa počujeme opäť s tými najnovšími informáciami z ciest.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Z Rádia Košice King Shaolin máme tu 4. august a už sme si hovorili, kto dnes oslavuje meniny, ale s dnešným dňom sa nám spájajú okrem toho aj nejaké pranostiky. Tak napríklad, keď sa potí Dominik, Marek bude v kožuchu, ale aj horúco na svätého Dominika znamená veľmi tuhú zimu. Tak uvidíme, či sa tieto pranostiky vyplnia, ale tie prvé polovice teda celkom zatiaľ sedia. Bližšie sa na predpoveď počasia pozrieme už po skladbe, takže určite zostaňte s nami, ale ešte predtým nám stihne zaspievať Alex Warren jeho Fever Dream.

naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Alexa Borena a teraz je už na rade aj predpoveď počasia. Dnes sa treba pripraviť na jasný až polooblačný deň a ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Opäť bude veľmi horúco a dusno, takže určite nezabúdajte na dostatok vody. Rozoberme si to už teraz ale nadrobné. Začíname metropolou východu. Čaká nás jasný deň a veľmi horúco a dusno, maxima až do 36 stupňov. A rovnaké počasie treba očakávať aj v Michalovciach či Humennom. Pozdravujeme už aj do Rožňavy. Aj tu bude veľmi horúco, teploty vystúpia maximálne do 38 stupňov, v metropole Šariša taktiež maximálne do 36 a jasno. Zo Šariša už sa presúvame aj na Spiš, útorok prevažne veľká oblačnosť, večer však už zmenšená, najvyššia denná teplota do 35 stupňov. Prechádzame teraz už aj na Liptov, kde bude jasno a maximálne do 34 stupňov a nakoniec pozdravujeme aj na našu bratislavskú frekvenciu, kde vystúpia teploty až do 38 stupňov. Ak ste tento rok nevyrazili na dovolenku do zahraničia, ale aj tak sa plánujete schladiť pri vode pri našich vodných nádržiach, tak Bukovec a Ružín voda príjemných približne 23 stupňov, o niečo teplejšie Zemplínska Šírava 25, Domaša približne 26 stupňov a Liptovská Mara 22. Čaká nás teda opäť horúci deň, tak na seba určite dávajte pozor. Je 7.31 a z Rádia Košice prajeme pohodové ráno.

0: naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Stinga, máme 4. august a poďme sa už pozrieť, čo zaujímavé sa stalo v tento dátum a to v priebehu rokov. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Tak napríklad v roku 1900 sa narodila matka britskej kráľovnej Alžbety II. A narodeniny by oslavoval aj legendárny americký jazzový trúbkár a skladateľ Louis Armstrong, ktorý sa narodil v roku 1901. V tento deň bol zároveň v roku 1903 za nového pápeža zvolený Giuseppe Sarto, ktorý prijal meno Prius X. A pridáme ešte k tomu rok 2007, kedy z kozmodrómu na floridskom mise Canaveral odštartoval na cestu k severnému pólu Marsu vesmírna sonda Phoenix. Tak toľko k udalosti, ktoré sa stali v priebehu rokov 4. augusta. Uvidíme, aké prinesie dnešok. Je 7.36, prajeme z Rádia Košice. Dobré ráno.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Tina Turner z Rádia Košice a v čase 7.40 už meníme hudbu za krátke správy.
1: Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči na celom západnom a strednom Slovensku s výnimkou okresu Námestovo. Platí aj pre okresy Rožňava a Trebišov. Slovenská pošta sa dohodla s odborármi na novej kolektívnej zmluve. Zamestnancom prináša podľa spoločnosti zásadné zlepšenie pracovných a mzdových podmienok. Požiar vypukol v zalesnenej oblasti v prírodnej rezervácii na východe Holandska nedaleko nemeckých hraníc. Hasiči sú nasadení v masívnom počte. Slovenský bejsbalista Adam Macko mení dres v rámci zámorskej ligy. Vedenie klubu Toronto Blue Jays ho vymenilo do týmu Texas Rangers. 25-ročný nadhadzovač debutoval v máji ako historický prvý Slovák v ére samostatnosti v Major League Baseball. Dnes očakávame prevažne slnečné počasie, teploty vystúpia na 32 až 38 stupňov, na juhu až do 40. Na východe a Liptove je aktuálne 19 až 23. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Ešte stále sa chvíľu môžete zdržať v Košiciach na moste VZ smerom od Opáckého, potom na Prešovskej a Palackého do centra a v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. Ďalej upozorňujeme, že za Spišskou Teplicou smerom do Popradu prebieha výrub stromov, preto sa tu môžete aj zdržať. A dnes sa opäť začína s prácami na výmene z voditeľ na D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. Obmedzené budú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pri malej železničnej stanici smer Aupark, ďalej v Hanušovciach nad Topľou smerom z Vranova nad Topľou, na D1 pred Petrovanmi smerom do Prešova a na D1 pred tunelom Branisko smerom do Popradu. Hliadky sú v Košiciach na Herlianskej pri Slovnatke von z mesta, ďalej v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni smerom do centra, v Prešove na konci Ľubotíc smer Nižná Šebastová a pred obcou Soľ do Vranova nad Topľou. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice, Billy Idol a fanúšikovia Ariany Grande si budú musieť na novú hudbu nejakú tú dobu počkať. Speváčka totiž oznámila, že po skončení svojho aktuálneho turné Eternal Sunshine si dá prestávku. Dôvodom má byť najmä neustála pozornosť a tlak verejnosti, ktorému čelila. Ariana Grande zároveň nebude súčasťou pripravovaného londýnskeho muzikálu, kde mala účinkovať v roku 2027. Produkcia jej rozhodnutie zároveň podporila a uviedla, že jej dopraje potrebný čas. Uvidíme teda, kedy sa rozhodne speváčka po turné vrátiť. My si čakanie samozrejme spríjemnieme v Rádiu Košice aj jej hudbou. Hráme si Thank You Next.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

Rádia Košice Mackenzie McKay a už presne na celú budú u nás na rade aj ďalšie správy. Povieme si v nich viac tentokrát o obnove školy v Rožňave a reč bude aj o nových pravidlách o odmeňovaní, ktoré začali pratiť na Slovensku. Takže určite zostaňte naladení a dozviete sa všetko potrebné.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Technická škola v Rožňave sa dočká obnovy. Rovnosť platov zabezpečujú nové pravidlá v zákone. Malý kavečianský maratón ovládli Keňania. Aj krátko po 8:00 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Košický kraj pokračuje v modernizácii svojich stredných škôl. Ďalšou v poradí je Stredná odborná škola technická na Hviezdoslavovej ulici v Rožňave. Županov chce skvalitniť podmienky pre odborné vzdelávanie, praktickú výučbu aj každodenné vzdelávanie žiakov a prácu jej zamestnancov. Pokračuje Katarína Strojná.
2: Škola sa špecializuje na technické študijné odbory v oblasti elektrotechniky, strojárstva, stavebníctva a politechniky. Projekt modernizácie je financovaný z programu Slovensko. Jeho celkové výdavky predstavujú viac ako 2,5 milióna eur, pričom kraj sa na financovaní podieľa sumou vyše 201 tisíc eur. Stavebné práce v hodnote takmer 1,2 milióna eur sa budú realizovať počas 6 mesiacov.
1: Projekt zároveň počíta s novým materiálno-technickým vybavením odborných učební, laboratórií, autodielne a hlavnej dielne. Na Slovensku začali v praxi naplno fungovať nové pravidlá, ktoré prináša zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Odteraz už môžu dodržiavanie zákona kontrolovať inšpektoráty práce. Uviedol to minister práce Erik Tomáš.
3: Máme určitú štatistiku, podľa ktorej dlhodobo pracujúce ženy zarábajú v priemere o 16% menej ako muži na Slovensku a preto som veľmi rád, že táto dlhoročná diskriminácia sa tým to zákonom definitívne odstraňuje.
1: Upozornil, že ak zamestnávateľ neodstráni alebo objektívne nezdôvodní rozdiel v platoch, hrozí mu sankcia do výšky 100 tisíc eur. Zákon prenáša do slovenského právneho poriadku príslušnú európsku smernicu. Minister zároveň vyzdvihol, že v parlamente bol schválený ústavnou väčšinou. V snahe zvýšiť prítok vody v jadrovej elektrárni Cernavoda, ktorej prevádzku ohrozuje kriticky nízka hladina Dunaja, rumunská armáda v jednom z jeho riečných ramien odpálila skalný útvar. Skala sa totiž v dôsledku poklesu hladiny vynorila nad hladinu a obmedzovala prietok vody. Víťazmi 36. ročníka malého kavečianského maratónu sa stali bežci z Kene. V mužskej kategórii zvíťazil Musioka Mueke, ktorý prebehol traťou s dĺžkou 21 km a 100 metrov za hodinu 24 minút a 39 sekúnd. Najrýchlejšieho Slováka Vladimíra Majerčáka z Harichoviec zdolal o 15 sekúnd. Najrýchlejšou ženou sa stala s časom hodina 28 minút a 46 sekúnd Valentína Džebatová. Necelú minútu na ňu stratila Jarmila Kravcová z týmu Čergovrun. Súčasťou podujatia boli aj 7-kilometrové preteky, ktorých víťazmi sa stali Jakub Štramba a Viviana Popovičová. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 32 až 38, na juhu miestami do 40 stupňov. Východ a Liptov hlásia v tejto chvíli 20 až 24. Na dopravnú situáciu sa teraz pozrieme s Karolom.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Len pred malou chvíľou ste nám hlásili novú dopravnú nehodu v Košiciach na Prešovskej za odbočkou na Ťahanovce do centra, preto opatrne. Zdržať sa však môžete v Košiciach na moste VZ smerom od Opáckého, potom na Hlinkovej z Furče, na Prešovskej a Palackého do centra a v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. To je od nás zatiaľ všetko. Určite ostaňte aj naďalej naladení na Rádio Košice aj na cestách.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice. Príjemné útorkové ráno prejeme. Máme 4. august a vy ste si nás aj dnes vybrali ako svojich spoločníkov, z čoho sa samozrejme tešíme a veríme, že vám váš deň aspoň o niečo spríjemníme. Urobíme to samozrejme aj s pomocou dobrej hudby. Z Rádia Košice už v najbližších minútach nasleduje Sabrina Carpenter. Nech sa dobre počúva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice a kinám aktuálne okrem Odisei kráľuje už aj nový Spider-Man. Počas prvého víkendu zarobil v kinách po celom svete neuveriteľných 927 miliónov dolárov. Štvrté pokračovanie príbehu Petra Parkera v podaní Toma Hollanda sa tak stalo druhým najúspešnejším filmom v histórii, a to podľa otváracieho víkendu. Pred ním zostáva už len legendárny Avengers Endgame. Určite nám dajte vedieť, ak ste už túto novinku videli a po prípade, ako sa vám to páčilo. A my vám k tomu z Rádia Košice zahráme aj Roxette. Nech sa dobre počúva.

0: Fading like a flower z Rádia Košice a so mnou v štúdiu je už aj Terka, pretože na rade sú krátke správy.
1: Hasiči zasahovali za uplynulý týždeň 836 krát, z toho najviac pri požiaroch. Najviac zásahov, a to 80, bolo podľa zboru v Košickom kraji. Na Kysuciach bol v súkromnom drobnochove zaznamenaný výskyt newcastlovskej choroby známej ako pseudomor hydiny. Upozornila na to štátna veterinárna a potravinová správa. Anglicko a Wales zaznamenali najsuchší júl v histórii meraní. Júl na juhu Anglicka bol podľa odborníkov vôbec najsuchší od roku 1836 a zároveň najteplejší. Slovenská tenistka Rebeka Šrámková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji WTA v Toronte. V úvodnom kole si poradila s Annou Blinkovovou z Ruska 2x6-3. Dnes očakávame prevažne slnečné počasie, teploty vystúpia na 32 až 38 stupňov, na juhu až do 40. Aktuálne na východe Liptove do 26. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu ste nám hlásili v Košiciach na zjazde z Ťahanoviec smerom na Prešovskú. Zrazilo sa tu osobné auto s nákladiakom a rátajte tu preto aj so zdržaným. Ostať si chvíľu môžete aj v Košiciach na moste VZ smerom od Opáckeho, potom na Hlinkovej z Furče, na Prešovskej a Palackého do centra a v Poprade na vjazde do mesta z Hozelca. Upozorňujeme ešte, že za Spišskou Teplicou smerom do Popradu prebieha výrub stromov, preto tu môžete rátať aj so zdržaním. Radary sú v Košiciach na Vodcu Novej pri Obchodnej akadémii smer Amfiteáter a v Michalovciach na vjazde do mesta smerom z Humenného. Hliadky sú v Košiciach na Herlianskej pri Slovnavskej von z mesta, ďalej pred Rozhanovcami smerom z Košických Olšian a v Nemešanoch do Spišského Hrušova. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, pohodové útorkové ráno prajeme.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: A v našom éteri často hovoríme o tom, že mobily dnes naozaj nepustíme z rúk a keď začneme scrollovať, tak to často nemá konca kraja a ani nevieme ako a uvedomíme si, že prešla hodina. Tak mám pre vás taký jeden tip, ktorý je overený, pretože ho používa Karol a mám ho od neho. Ten má totiž aplikáciu, ktorá mu blokuje vybrané sociálne siete, ktoré si on zvolí a to pokiaľ neurobí kliky alebo drepy. Mne to Karol inak aj ukázal a ak si myslíte, že sa to dá nejak obabrať, tak nedá, pretože keď robíte tie kliky, tak vás sníma kamera. Dnešné vymoženosti sú naozaj už nekonečné, takže ak máte aj vy problém so scrollovaním, že sa od toho neviete odtrhnúť, toto je inak celkom dobrý spôsob, ako to obmedziť a ešte si k tomu vlastne aj zašportujete. A my vám k tomu už z Rádia Košice zahráme Bruna Marsa.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, aktuálne 8.30 a to je už čas na ďalšiu predpoveď počasia. Začíname v Košiciach, kde sa treba pripraviť na jasný a poriadne horúci deň. Teploty vystúpia až do 36 stupňov. Dolný Zemplín dnes prevažne jasno, s teplotami tiež do 36 a rovnaké počasie bude aj na Hornom Zemplíne, ale ešte o stupeň teplejšie. Zo Zemplína smerujeme ďalej na Gemer. Teploty vystúpia do maximálne 38 stupňov. Spočiatku bude jasno, postupne až polooblačno. V Prešove taktiež horúco, maximálne do 36 stupňov a jasno. A pozdravujeme aj do Spišskej Novej Vsi, tu prevažne veľká, večer a však už zmenšená oblačnosť, najvyššia denná teplota do 35 stupňov. Z východu prechádzame aj na Liptov, maxima do 34 a prevažne jasno. A nakoniec pozdravujeme aj na našu bratislavskú frekvenciu, kde vystúpia teploty až do 38 stupňov a bude veľmi horúco a dusno. Ak nás práve počúvate na svojej letnej dovolenke alebo sa na ňu ešte len chystáte, tak Turecko, Izmir dnes až do 38 stupňov a Antalya 31, teploty vody približne 29 stupňov. Presúvame sa do Talianska, Catania horúci útorok do 36 stupňov, teploty vody príjemných približne 26 a španielska Malaga maxima do 33 a voda približne 23. Tak nech už nás počúvate kdekoľvek, veríme, že máte pohodové ráno, je 8.31.

Počúvate frekvencia Rádia Košice, hrali sme si Ringside a najnovší rebríček Global Relocation Index hodnotil takmer 200 krajín sveta, a to podľa kvality života, bezpečnosti, dostupnosti bývania alebo podnikateľských možností. A víťazom sa stalo možno pre niekoho prekvapivo Estónsko. Krajina bodovala najmä kvalitným bankovým systémom, priaznivým prostredím pre podnikanie, ale zároveň aj dobrými podmienkami pre cudzincov. Jediným takým výraznejším mínusom sú tam vraj dlhé, chladné a tmavé zimy. V prvej desiatke nájdeme inak ešte aj Portugalsko, Litvu, dokonca Česko alebo Maltu. No a ešte jedna zaujímavosť, Estónsko je podľa rebríčka zároveň najlepšou krajinou na život pre rodiny. Celkom zaujímavé výsledky, mňa by celkom zaujímalo, či by ste si vedeli predstaviť aj život mimo Slovenska, alebo to je pre vás skrátka domov. A na Slovensko sa vraciame aj hudobne, pretože z playlistu si už hráme Zuzanu Smatanovú a jej Mama mala pravdu. Nech sa dobre počúva.

0: Krásna skladba od Zuzany Smetanovej z Rádia Košice a teraz už nasledujú aj krátke správy a potom aj dopravný servis.
1: Kopanecké lúky v Slovenskom raji opäť pokosili ručne desiatky dobrovoľníkov. Ide o najväčšiu dobrovoľnícku akciu roka, ktorú organizuje správa Národného parku. Vlna horúčav na Slovensku pokračuje aj dnes. Vydané sú všetky výstrahy pred vysokými teplotami. Najmenej traja ľudia vrátane 8-ročného chlapca zahynuli pri ruskom útoku na čerpaciu stanicu na juhovýchode Ukrajiny. Ďalších 6 ľudí utrpelo zranenia. Americké tenistky Serena a Venus Williamsové si po 4 rokoch opäť spoločne zahrajú štvorhru. Od organizátorov nadchádzajúceho turnaja WTA v Cincinnati dostali voľnú kartu v ženskom debli. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 32 až 38, na juhu miestami do 40 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 23 až 26. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu odstraňujú v Košiciach na zjazde z Ťahanoviec smerom na Prešovskú. Zrazilo sa tu osobné auto s nákladiakom a rátajte tu preto aj so zdržaním. A postáť si môžete aj v Košiciach na moste VZ smerom od Opáckého, na Hlinkovej z Furče, na Prešovskej a Palackého do centra a v Poprade na vjazde do mesta z Hozelca. V Kameňolome pri Kostoľanoch nad Hornádom budú od 9. do 15. prebiehať trhacie práce, preto bude cesta v tomto úseku priebežne uzatváraná na 5 až 10 minút. Radary sú v Košiciach na Vodconovej pri obchodnej akadémii smer Amfiteáter, ďalej na konci Sečovskej smerom do mesta, na triede KVP pred mostom smerom od Luníka 9 a v Michalovciach na vjazde do mesta smerom z Humenného. Hliadky sú v Košiciach na Herlianskej pri Slovnaftke von z mesta, potom pred Rozhanovcami smerom z Košických Olšian a v Nemešanoch do Spišského Hrušova. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádia Košice Black Bear so skladbou Me and Your Ghost. Pohodový útorok prajeme. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: A ak ste fanúšikom skupiny Queen, tak vás určite poteší, že legendárny štadionový koncert z Budapešti prichádza do kín. Ten prichádza pri príležitosti 40. výročia prvého západného štadionového koncertu za železnou oponou a posledného profesionálne natočeného koncertu skupiny Queen spoločne s Freddie Mercurym. Koncert bol konkrétne natočený 27. júla 1986 počas turné The Magic Tour. Išlo o prelomovú udalosť, pretože celý koncert bol zaznamenaný na 35 mm film, a to až 17 poprednými kameramanmi. Produkcia využila 17 kamier a takmer 40 km filmového materiálu. Film bude v kinách inak od 7. októbra a viac sa o tom dočítate už na webe Rádia Košice v časti Infomix a my si k tomu Queen zatiaľ aj zahráme.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunetic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitky.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.

relácia. Už o 3 minúty nám odbije aj 10. hodina a s ňou spojené ďalšie správy, ktoré už má pripravená Terka. Barbara sa s vami už na dnes lúči. Dávajte na seba pozor a majte ešte pohodový utorok. Dear God, adjust my

0: Bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Polícia kontrolovala cestujúcich aj na košickom letisku. Podvodníci sa snažia opäť vylákať osobné a bankové údaje ľudí. Hokejová 18-ka prehrala so Švédskom. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Policajti oddelení hraničnej kontroly vybavili počas uplynulého týždňa na medzinárodných letiskách v Košiciach, Poprade a v Bratislave celkovo vyše 78 tisíc cestujúcich na mimošengenských letoch. Za políciu to uviedol Roman Hájek.
2: Na letisku Košice policajti prevzali dvoch žiadateľov o udelenie medzinárodnej ochrany, a to štátneho príslušníka Ukrajiny z Nemecka a štátneho príslušníka Líbie zo Švajčiarska. Zároveň prevzali dvoch deportovaných občanov Slovenskej republiky vrátených z Belgicka a Švédska. Policajti poskytli súčinnosť aj pri zabezpečovaní prevzatia osoby v rámci výkonu súdneho vyhostenia zo Slovenskej republiky.
1: Hraničné kontroly sa týkali aj takmer 500 lietadiel. Opätovne sa šíria podvodné e-maily, v ktorých sa páchatelia vydávajú za finančnú správu. Pod zámienkou vrátenia daňového preplatku sa pritom snažia vylákať osobné a

0: bankové údaje obete. Daniari v tejto súvislosti vyzývajú občanov na opatrnosť. Pokračuje Daniel Kováč.
1: V zasielaných správach vyzývajú občanov na potvrdenie osobných údajov prostredníctvom priloženého odkazu. Následne sľubujú vyplatenie údajného preplatku na bankový účet. Ide však o podvodný spôsob získavania citlivých údajov. Finančná správa dôrazne upozorňuje verejnosť, aby na takéto správy nereagovala, neposkytovala svoje osobné ani bankové údaje a neotvárala odkazy uvedené v podozrivých e-mailoch.
0: V prípade podozrenia na podvodnú komunikáciu odporúča správu vymazať a v prípade potreby kontaktovať policajný zbor. Frontová línia na Ukrajine sa v júli takmer nezmenila. Vyplýva to z analýzy údajov Amerického inštitútu pre štúdium vojny. Ruská armáda podľa nej dobila menej než 40 štvorcových kilometrov ukrajinského územia, zatiaľ čo ukrajinské sily získali späť 28,5 štvorcového kilometra. Španielska vláda odmieta tvrdenia, že ignorovala varovania tajnej služby pred hroziacim masovým návalom migrantov z Maroka do Ceuty. Do španielskej exklávy na severe Afriky vtrhli koncom minulého týždňa 10 000 ľudí. Drvivá väčšina z nich sa už vrátila späť do Maroka. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo svojom prvom zápase na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grecký Cup so Švédskom 3-4 po predĺžení. Mužstvo trénera Františka Štolca viedlo v Edmontone nad favoritom dvakrát. Napokon aspoň bod zariadil pre slovenský výber gólom na 3-3 v 57. minúte obranca Oliver Bodka. Slováci nastúpia na ďalší duel v noci, keď vyzvú domáci výber Kanady. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 32 až 38, na juhu miestami do 40 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 31. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.

Počúvate Rádio Košice, máme krátko po 10. Sme radi, že ste nám ostali verní aj v tento horúci útorok 4. augusta. Myslím si, že skutočný ukazovateľ toho, že je vonku extrémne horúco, je, keď už mi ani káva nejako extra nechutí. Musím vymyslieť spôsob, ako by som si vedel aj tu v rádiu pripraviť cold brew alebo ľadovú kávu. To by určite veľmi pomohlo a deň by utekal podstatne rýchlejšie. Pripomínam, že na Facebooku sa vás pýtame, čo vám počas týchto horúčav najviac pomáha, tak nám určite dajte vedieť. Ja už idem asi aj pomaly vymýšľať, ako by sa to cold brew dalo tu urobiť. No a vy si zatiaľ vychutnajte ďalšiu skladbu. Toto je Olivia Dean, Man I Need.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: V Rádiu Košice Pretty Maids, Please Don't Leave Me. Vy nás ani nemusíte prosiť, my vás jednoducho neopúšťame, ani ak sedíte náhodou za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aktuálne sa chvíľu môžete zdržať v Košiciach na moste VZ smerom od Opáckeho a pred Radomov smerom na Svidník. Ďalej pripomíname, že v kameňolome pri Kostolianoch nad Hornádom budú až do 15. prebiehať trhacie práce. Preto je cesta v tomto úseku priebežne uzatváraná na 5 až 10 minút. Na rýchlosť pozor v Košiciach na Jantárovej pri malej železničnej stanici smer Palackého, ďalej na Prešovskej pri Leteckej fakulte smer Mesto, potom na Furči pri poliklinike na Lingov, v košických Olšanoch z Michaloviec a za Chmeľovom do Lipní. Hliadky sú v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smer Rastislavova a všaci z Čečejoviec. To je od nás zatiaľ všetko. Počujeme sa o 20 minút. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Aj naďalej pozdravujeme z jediného východoslovenského rádia. Možno nás počúvajú aj záhradkári, aj keď v tomto teple by ste sa im mali dať od práce vonku trošku oddych, ale určite vás a vašu úrodu tieto dni zachraňuje hadica s vodou. Toto je už druhá silná vlna horúča v tomto lete, tak treba vydržať a poriadne polievať. Môžeme byť radi, že nie sme v Británii, pretože tam je polievanie záhrady aktuálne nelegálne. Znie to možno absurdne, ale počas zimy a jary tohto roka na britské ostrovy spadlo podstatne menej zrážok ako zvyčajne a práve preto majú rieky slabé prietoky, podzemná voda klesla pod bežné hodnoty a pôda je veľmi suchá. Preto vláda rozhodla, že domácnosti v určitých oblastiach Británie majú zakázané polievať svoje záhrady a nie je to žiadny žart, podkúta sa môže vyšplhať až na 1000 libier. Výnimka platí iba pre školy, golfové ihriska a podobné inštitúcie, čo sa samozrejme mnohým ľuďom nepáči. Našťastie my takéto veci riešiť zatiaľ nemusíme, tak dúfajme, že to tak aj ostane. Držme si spoločne palce a vyhýbajme sa slnku. My sa však nebudeme vyhýbať ďalšej skladbe, ktorá nás čaká. Toto sú Pussycat Dolls, Don't Ya.

0: Príjemné útorkové predpoludne 4. augusta prajeme. V Rádiu Košice sme si hrali Lauru Onuško a jej Dirty. Teraz už sú na rade informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach na moste VSS je kvôli prácam neprejazný ľavý prúh smerom na Rožňavú. Zdržíte sa tu. A na D1 sa dnes opäť začína s prácami na výmene z vodidiel medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Práce by sa mali skončiť začiatkom septembra. Na rýchlosť pozor v Košiciach na Jantárovej pri malej železničnej stanici smer Palackého, ďalej na Štúrovej pred Steel Arenou smer Dom umenia, potom na Prešovskej pri Leteckej fakulte do mesta, na Furči pri poliklinike na Lingov, pred Svinicou do Košíc a za Chmeľovom do Lipník. Hliadky sú v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smer Rastislavova a v Šaci z Čečejoviec. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám bezpečnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Pekný deň vám prajeme z Rádia Košice, aj 4 minúty pred 11. U nás na Slovensku sa už stal taký folklór z toho, že na našich cestách a najmä na diaľniciach tie opravy trvajú poriadne dlho a často podstatne dlhšie ako plánovaný termín.

0: bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Podmienky zamestnancov pošty sa zlepšia. Horúčavy naďalej komplikujú železničnú dopravu. Rapáč si zvyká na novú rolu. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Slovenská pošta sa dohodla s odborármi na novej kolektívnej zmluve na roky 2026 až 2029. Zamestnancom prináša podľa spoločnosti zásadné zlepšenie pracovných a mzdových podmienok. Za poštu o tom informovala Eva Peterová.
2: Jeden z kľúčových bodov novej zmluvy sa týka priamého finančného ohodnotenia. Základná mzda každého zamestnanca vzrastie od 1. januára 2027 o 100 eur, pričom snaha pošty oceniť pracovné nasadenie svojich ľudí sa prejaví už v tomto roku. Za august vyplatí podnik mimoriadnu jednorazovú odmenu vo výške 150 eur.
1: Odborári však tvrdia, že mali vyššie požiadavky. Väčším problémom ako kolektívna zmluva je podľa nich organizácia práce. Zástupcovia Slovenskej pošty sa mali dnes zúčastniť parlamentného výboru pre verejnú správu a zodpovedať sa za stav spoločnosti. Deň pred rokovaním však svoju účasť zrušili. KDH tento postup označilo za prejav arogancie voči zamestnancom aj občanom. Výbor mal diskutovať najmä o prepustení približne 600 zamestnancov od začiatku roka. Vlakovú dopravu počas horúceho záveru uplynulého týždňa ovplyvnili viaceré prevádzkové udalosti. Nešlo o plošné obmedzenie, mimoriadnosti však výrazne predĺžili cestu cestujúcim v niektorých vlakoch. Za dopravcu to uviedol Ján Baček.

0: Najnáročnejšia situácia nastala v piatok 31. júla. Vysoké teploty zvyšovali záťaž na techniku. Dopravu ovplyvňovali aj preventívne obmedzenia a zníženie rýchlosti na železničnej infraštruktúre. Vo večerných hodinách sa pridali technické komplikácie na viacerých vozidlách. Železnice Slovenskej republiky z dôvodu očakávaných vysokých teplot znížili rýchlosť na vybraných úsekoch tratí. Ide o bezpečnostné opatrenie, ktoré môže predĺžiť jazdné časy a spôsobiť meškania vlakov.
1: Vo jedinelých prípadoch meškali spoje aj niekoľko hodín. Dopravca cestujúcim odporúča, aby si pred cestou overili aktuálnu situáciu, počítali s časovou rezervou a mali pri sebe dostatok vody. Zvýšenú pozornosť treba venovať najmä deťom, seniorom a ľuďom so zdravotnými ťažkosťami. Americký prezident Donald Trump uviedol, že plánované rokovania s Iránom sú poslednou príležitosťou pre Teherán na uzavretie dohody a zabránenie eskalácii amerických útokov. Očakáva, že rokovania sa začnú v priebehu jedného alebo dvoch dní. Iránska diplomacia poprela Trumpove predchádzajúce tvrdenia, že rokovania pokračujú. Kapitán hokejistov Spišskej Novej Vsi Branislav Rapáč bol vo veku 33 rokov donútený ukončiť aktívnu kariéru. Dôvodom tohto kroku bol výsledok lekárskej kontroly a upozornenie na hroziace problémy spojené s činnosťou srdca.
2: Šoferoval som vlastne na aute na prvý tréning letnej prípravy a zrazu vám zavolajú a zmenia všetky plány, ale na druhej strane som vďačný, že mi to zistili a že viem, na čom som, určite lepšie, keby som mal ďalej pokračovať a ničiť si svoj život, čiže nie je to pre niekoho jednoduché, keď do 5 rokov sa naháňate za pukom a zrazu vám niekto zavolá, keď idete na tréning a povie, že už to viac nemôžete robiť, to, čo si robili celý život, takže určite bolo ľahké, ale mám okolo seba rodinu, blízky, všetci ma podporili, takže zvládol som to a vrajím sú aj iné veci dôležitejšie v živote, ako je hranie hokeja, takže život je ďalej.
1: Rapáč zotrval aj po ukončení aktívnej kariéry súčasťou tímu Rysov a aktuálne už zarezáva v novej pozícii asistenta trénera Jakuba Petra.
2: Každý tréner z realizačného týmu má nejakú úlohu. Ja som sa na starosti nejaké veci, ktoré sa budem s chalanom venovať na ľade. A zatiaľ je to skôr taká spojka medzi hráčskou kabinou a trénermi. A mal som na starosti hlavne tie úvodné tréningy. Teraz to majú viac na starosti Tibor s Kubom, čo sú oveľa skúsenejší ľudia na svojej pozícii. Čiže ja som teraz v takej pozícii, že sa učím, pomáham im a čokoľvek mi dajú spraviť, tak to s radosťou spravím.
1: Branislav Rapáč odohral v našej najvyššej súťaži vyše 600 zápasov. Okrem rodnej Spišskej Novej Vsi pôsobil aj v Poprade, Martine, Nitre, Piešťanoch, Liptovskom Mikuláši, Košiciach a v Slovane Bratislava. Dnes očakávame prevažne slnečné počasie, teploty vystúpia na 32 až 38 stupňov, na juhu až do 40, aktuálne na východe a Liptove do 33. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.

Pekné predobedie z Rádia Košice, spoza mikrofónu vás aj naďalej pozdravuje Karol. Aj v tejto hodine nás čaká poriadne veľa hudby. Zahráme si napríklad Milesa Smitha a Niala Horena a ich Drive Safe, nebude chýbať ani Meghan Trainor, alebo aj klasika od Elánu Zalúbil sa chlapec. Túto všeho chuť už teraz doplní aj americká speváčka a reperka Doja Cat. Hráme si Jealous Type.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice. V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na Spiši.
2: 92,6.

0: Adam Ďurica, Cukor a soľ v Rádiu Košice. Je 11 hodín 22 minút a my sa už ideme pozrieť spoločne, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu je to až na zdržanie na moste VZ smerom na Rožňavu relatívne pokojné, no poďme ďalej. V Kameňolome pri Kostoľanoch nad Hornádom budú až do 15. prebiehať trhacie práce. Preto je cesta v tomto úseku priebežne uzatváraná na 5 až 10 minút. V Malom Ruskove je kvôli prácam obojsmerne zúžená vozovka, pozor aj na zníženú rýchlosť. A dnes sa na D1 opäť začína s prácami na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Radary sú v Košiciach na Štúrovej pri Steel Aréne smer Dom umenia, pred Sečovcami z Dargova, ďalej pred Lipovníkom do Rožňavy, za Bystrým do Hanušoviec nad Topľou a pred Nemešanmi zo Spišského Podhradia. Na hliadky pozor v Malej ide z Bukovca a vo Veľkej Lomnici z Popradu. Počujeme sa o 20 minút, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice pozdravujeme aj naďalej. Aktuálny čas je 11.28. Mnohé veci v našom živote vyzerajú na prvý pohľad neskutočne komplikovane, no keď sa nám to už podarí, alebo si to aspoň vyskúšame, tak rýchlo zistíme, že to vôbec nebolo také strašné. Väčšina to tak má, keď vidí Rubikovú kocku, no a ja zvyknem stále hovoriť, že nemôže to byť také ťažké, keď som sa ju naučil poskladať aj ja, no a povedzme, že logické premýšľanie nie je mojou najsilnejšou stránkou. Kocku viem poskladať tak do minúty, no to je nič oproti profíkom, ktorí trhajú rekordy. Tí dokážu atakovať časy pod 10 sekúnd a svetový rekord je niečo pod 3 sekundy. Jednoducho neuveriteľné. Avšak Rubiková kocka má viacero súťažných disciplín a jednou z nich je aj skladanie na slepo. No a práve v tejto kráľovskej disciplíne padol koncom minulého mesiaca čerstvý rekord a to číslo je možno ešte viac neuveriteľné, 11 sekúnd a 56 stotín sekundy. Iba pripomínam, že so škraboškou na očiach podarilo sa to len 21-ročnému Američanovi Tommymu Sherrymu. Je za tým extrémne veľa driny a najmä výborná pamäť, vďaka ktorej Tommy znovu obhájil rekord. Takže určite dajte Rubikovej kocke šancu, je to super nástroj na odreagovanie a samozrejme, oči majte pritom otvorené, pôjde vám to určite rýchlejšie. Tak, dosť bolo o hlavolame, ktorý mnohých zabáva už od 80-tých rokov. Teraz nás však čaká hlavolam hudobný a postará sa oň Lucia Gibarty. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Počúvate Rádio Košice, aktuálne je 11.40 a to je ten ideálny čas na to pozrieť sa na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach na moste VSS je kvôli prácam neprejazdný ľavý pruh smerom na Rožňavú. Zdržíte sa tu. V Kameňolome pri Kostoľanoch nad Hornádom budú až do 15. prebiehať trhacie práce, preto je tu cesta v tomto úseku priebežne uzatváraná na 5 až 10 minút. Potom ešte pripomíname, že na D1 sa dnes opäť začína s prácami na výmene z vodidiel medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Radary sú pred Sečovcami z Dargova, pred Lipovníkom do Rožňavy, ďalej za Bystrým do Hanušoviec nad Topľou a pred Nemešanmi zo Spišského Podhradia. Hliadky sú v Malej Ide z Bukovca a vo Veľkej Lomnici z Popradu. To je od nás zatiaľ všetko. Príjemný zvyšok útorka na cesty vám ešte praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Fresh 60 gramov, viac druhov, len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov, len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Fresh, viac druhov, len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet, viac druhov, len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Pohodový deň z Rádia Košice prajeme aj takto 4 minúty pred 12. Tak ako vždy vám na pravé poludne miesto obeda servírujeme tie najčerstvejšie správy. Naša Terka už to má pomaly namierené k nám do štúdia. Predtým, než sa to všetko začne, si ešte zahráme jednu pesničku. A to Peťa Cmoríka, Som kto som. Ja som zas Karol, som rád, že za spoločne strávený čas a prajeme ešte pekný deň.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Primátor Veľkých Kapušian chce obhájiť svoj post. Najviac kolapsových stavov bolo cez víkend na východe. Dudášová zmenila tým v španielskej lige. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice. Primátor Veľkých Kapušian Peter Petrikán bude v komunálnych voľbách opätovne kandidovať na post primátora mesta. Zároveň sa chce uchádzať aj o mandát poslanca Košického kraja. Kandidovať plánuje ako nezávislý. Petrikán sa tak bude uchádzať už o 6. funkčné obdobie na čele mesta a 2. obdobie v krajskom zastupiteľstve. Podľa vlastných slov chce pokračovať v práci pre Veľké Kapušany, región Použia a Zemplín a presadzovať zlepšovanie životných podmienok ich obyvateľov. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje za víkend 167 výjazdov ambulancií v súvislosti s kolapsovými stavmi. Uviedla to Petra Klimešová.
2: 93 pacientov muselo byť transportovaných do nemocníc. Najviac zásahov záchranári uskutočnili v Košickom kraji, a to až 27.
1: Záchranári v časoch horúčav odporúčajú pravidelne piť tekutiny aj bez pocitu smedu, vyhýbať sa pobytu na slnku medzi 11. a 16. nosiť ľahké svetlé oblečenie a pokrývku hlavy či vetrať domácnosť ráno a večer. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal Olhu Stefanišinovú z postu veľvyslankyne Ukrajiny v USA. K jej odvolaniu dochádza v čase rozsiahlej reorganizácie vlády a očakávanej výmeny veľvyslancov Ukrajiny. Dôvody odvolania sa v oficiálnom dokumente neuvádzajú. O možnosti odvolania sa však v uplynulých dňoch intenzívne diskutovalo v ukrajinských politických kruhoch. Neznámi hackeri prenikli do registra konečných užívateľov výhod v Lichtenštajnsku a skopírovali údaje týkajúce sa približne 31 tisíc spoločností, nadácií a trustov. Úrady odhalili nezrovnalosti a zasiahnutý systém odstavili. Lichtenštajnsko, jedna z najmenších a najbohatších krajín sveta, je sídlom tisícok trustov s nízkym daňovým zaťažením. Slovenská basketbalová reprezentantka Nikola Dudášová bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v španielskom klube Cuxabank Araxi. 31-ročná rozohrávačka má podľa účastníka najvyššej súťaže do týmu priniesť skúsenosti a kvalitnú streľbu z vonkajších pozícií. V uplynulej sezóne odohrala za Leganes 24 zápasov a s madridským družstvom postúpila do španielského pohára aj play-off najvyššej súťaže. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 32 až 38, na juhu miestami do 40 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 35. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Fresh. Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na zemplíne.
0: 97,0.

0: Pohodové poludnie z Rádia Košice vám praje Juraj. Práve nám hrali Martin Harich a For You so skladbou Right Beside You. My sme rovnako najbližšie k vám, teraz aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no hlásili ste nám, že na Moldavskej v križovatke pri Hornbachu nefungujú semafory, preto tu zvýšte opatrnosť. Ďalej na moste VSS je kvôli prácam neprejazný ľavý pruh smerom na Rožňavu. Rátajte tu aj so zdržaním a pri amfiteátri a na Watsonovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a po novom sa tu premávka presunula do pravého jazdného pruhu. Poďme na radary, tie sú v Ďurďošíku smerom do Košíc a v Michalovciach na Močarianskej v zákrute smerom do mesta. Hliadke v Trhovišti smerom do Michaloviec. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Z éteru Rádia Košice doznieva Jennifer Brown Tuesday Afternoon. Máme 12 hodín 40 minút, čas kontrolovať dopravné novinky.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že v Košiciach na ulici protifašistických bojovníkov za Jakabovým palácom smerom k Auparku opravujú cestu. Práce sa presunuli do pravého jazdného pruhu a nedá sa odbočiť na Rooseveltovú a ani na ulicu Senný trh. Semafory sú vypnuté, preto prechádzajte opatrne. Ďalej v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a Októbrová ulica je taktiež čiastočne uzatvorená. Na radary si dávajte pozor v Ďurďošíku smer Košice, na Močarianskej v zákrute smerom do mesta a na D1 pri Rozhanovciach smer Košice. Hliadky sú v Trhovišti smerom do Michaloviec a v Čaklove smer Vranov nad Topľou. To je zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Univerzitná nemocnica pripravuje nové projekty pre priestory zasiahnuté požiarom. Témou predvolebnej kampane v Košiciach je aj bezpečnosť. Maďarská radosť v KFA. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Keď pred dvoma rokmi vypukol v Košickej univerzitnej nemocnici požiar, ktorý zasiahol psychiatrickú kliniku na triede SNP, nemocnica čelila ostrej kritike pre otázku bezpečnosti. Odborári následne opakovane upozorňovali na nečinnosť pri riešení následkov požiaru. Na nemocnicu sme sa preto obrátili s otázkou o aktuálnej situácii, odpovedá Ladislava Šustová.
2: Prvá psychiatrická klinika na triede SNP funguje v plnom režime. Uzatvorené pôvodné priestory po požiari bude v budúcnosti využívať neurologická klinika v rámci pripravovaných projektov, ktoré sú aktuálne v hodnotení. Po ukončení administratívnej fázy budeme informovať o ďalšom postupe a predpokladanom termíne otvorenia priestorov.
1: Doplnila, že predseda Lekárskeho odborového združenia bol prítomný aj na kontrolnom dni za účasti ministra zdravotníctva a vedenia nemocnice a bol oboznámený s prípravou projektu. Kandidáti na post primátora Košíc v oblasti riešení pre bezpečnosť v meste presadzujú najmä zmeny v mestskej polícii, kamerové systémy a osvetlenie. Viacerí z nich sú za to, aby bolo v uliciach Metropoly Východu viac policajtov. Niejeden zdôraznil aj dôležitosť prevencie. Svoju kandidatúru zatiaľ oznámili súčasný primátor Jaroslav Poláček, Ladislav Lorinc, Martin Mudrák, Lenka Kovačevičová, Miroslav Sabol a Alexander Riabov. Metropolu Východu tvoria aj tzv. Malé mestské časti. Jednou z nich je Šaca, v ktorej sa v tomto volebnom období podarilo zrealizovať viacero projektov. Jej starosta Daniel Petrík v rozhovore pre Rádio Košice priblížil, že okrem iného pribudol nový chodník na Buzinskej ulici.
3: Od toho roku 2022 sa nám podarilo zrealizovať obnovu strechy na našom klasicistickom kaštieri v Buzinke, ktorá bola už značne v zdevastovanom stave a hrozilo, že sa prepadne a tým pádom by sa poškodil aj celé murivo. Čo sa týka striech, sme opravovali strechu na obytnom dome na námestí Oceľerov číslo 6, ktorá už nevyhovovala, zatiekala. Podarilo sa nám zrealizovať vegetačnú strechu na miestnom úrade, ktorá takisto už bola v dezolátnom stave, zatiekal nám úrad aj štátna polícia. Menili sme nejaké výklady v našich budovách na dome služieb napríklad.
1: Miestna samospráva získala finančné prostriedky na niekoľko investícií, vrátane obnovy kina Elán a tamojšieho kaštieľa, výstavby inkluzívneho a multifunkčného ihriska, cyklocestičky zo Šace do Malej Idy či chodníka na Nemešániho ulici. V Šaci vznikla aj nová turistická atrakcia, a to kaviareň Lesných víl.
3: Vymenili sme svetla na verejných osvetleniach na trase MHD a takisto sme vymenili aj celé podzemné káblové vedenie s tým, že máme už nové smart osvetlenie, ktoré sa počas noci obmedzuje svoju svietivosť. To nevynoviditeľne, ale o polnoci prechádza na 50%, o druhej ráno na 25%.
1: V pláne je aj rekonštrukcia verejného osvetlenia či vybudovanie ďalšieho polopodzemného kontajneroviska. Hlavný problém, ktorému Šaca čelí, je podľa starostu nedostatočné financovanie, keďže zabezpečuje údržbu verejných priestranstiev, kosenie, orez stromov, opravu osvetlenia, komunikácií či zimnú údržbu.
3: Malé mestské časti v rámci rozpočtu mesta sú značne podfinancované.

0: Čiže z peňazí, ktoré dostane aj naša mestská časť na to všetko, aby mohla vykonávať tieto kompetencie, je to veľmi málo, by som povedal, že v určitých oblastiach až neúnosne. Hlavne na tie bežné výdavky by malé mestské časti, teda aj naša mestská časť, potrebovala viac finančných prostriedkov, aby sme uspokojili potreby obyvateľstva tak, ako je to napríklad aj vo veľkých mestských častiach, kde tieto služby zabezpečujú mestské podniky.
1: Daniel Petrík dlhodobo presadzuje osamostatnenie Šace. Hľadom na to, ako sa vyvíja legislatíva, sa táto perspektíva však stáva nerealizovateľnou. Medzi obyvateľmi v súčasnosti rezonuje aj téma novely zákona o meste Košice.
0: Tak ako aj doteraz, všetky tie návrhy, deje sa to populistickým spôsobom. Verejnosť nie je dostatočne informovaná, ani to nie je povinnosťou, ani ľudia žijú si svoj život a tieto veci vnímajú tak, ako im to niekto predniesie. To ťažisko problémov verejnosti doteraz nebolo predložené, o čo v podstate ide. Vidno to aj na tom, že bol prijatý zákon, vyšiel v zbierke zákonov a ešte sa tam neohrial ani pár dní a už začína novelizácia tohto zákona.
1: Ak bude v Košiciach vypísané referendum, podľa starostu Šace sa ho nezúčastní potrebný počet obyvateľov. Viac informácií nájdete na portáli košiceonline.sk. Košice boli počas uplynulého víkendu dejiskom druhého ročníka medzinárodného futbalového turnaja Berger Cup 2026 v konkurencii 8 popredných družstiev kategórie do 15 rokov zo Slovenska a Maďarska sa v košickej futbalovej aréne z celkového prvenstva tešil Ferencvároš Budapešť. Domáci FC Košice obsadil druhé miesto. Kapitán Jozef Molnár.
2: Teraz po zápase to mrzí, možno aj viac vládali, možno. A v tom teple nás ubehali. Škoda, no, že to nevyšlo. Ale keď si to zoberieme ako celkový turnaj, tak dobré umiestnenie podľa mňa. Veľmi dobrý turnaj. Dobre to bolo usporiadané celé.
1: Bývalý slovenský reprezentant Vladimír Janočko ocenil význam takýchto kvalitných mládežnických turnajov.
3: Je to taká motivácia do ďalšej ich práce, hej, chánov, čo hrajú futbal, byť na turnaji. Ja som nejaké veci povedal, že snažte sa byť na tréningoch najlepší a lepší ako spoluhráči, potom tá vaša kvalita bude stúpať, nech je sebavedomé, hej, nech tí ofenzívni hráči majú veľa situácií, aj za ceny chyb je to normálne, bol som mladý, viem, ako to celé všetko u mňa prebiehalo, tak majú ešte dlhú cestu pred sebou a dúfam, že sa niekomu podarí sa dostať do spolového futbalu, do repre a bude úspešný.
1: Víťazný tím z Budapešti získal finančnú prémiu vo výške 10 000 eur z Fondu na podporu športu a hlavnú cenu v podobe zájazdu na zápas španielskej La Ligy FC Barcelona Getafe. Domáci FC Košice si zásluhou druhého miesta odniesol finančnú prémiu 5 000 eur. Dnes naďalej jasno a veľmi teplo. Zajtra bude v Košiciach vlna horúčav pokračovať. Teploty sa vyšplhajú na 34 až 36 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 37. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.

0: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
0: Každý pracovný deň o 16.

0: Childish Gambino Summertime Magic práve hralo v rádiu Košice. My si teraz sadáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala v Košiciach na moste VSS smer Optima. Rátajte tu aj so zdržaním a na moste taktiež prebiehajú práce a je tam neprejazný ľavý pruh smerom na Rožňavu. Ďalej na Moldavskej ceste v križovatke pri Hornbachu nefungujú semafory. Zvyšte tu opatrnosť a na uliciach Čordákova a Dénešova sa opravujú vybrané úseky ciest. Doprava je riadená dočasným dopravným značením. Taktiež sa dnes na D1 opäť začína s prácami na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Poďme na radary, tie sú v Ďurďošíku smer Košice a v Prešove na Bardejovskej Zaslovna v tom smerom do centra. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, toto boli Roxy Music, Jealous Guy, no a teraz striedame dobrú hudbu za novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili na D1 pri Novej Polhore smer Košice. Obmedzené sú oba pruhy a rátajte tu so zdržaním. A ešte stále si dávajte pozor na nehodu, ktorá sa stala na moste VSS smer Optima. Ďalej v Kameňolome pri Kostoľanoch budú až do 15. hodiny prebiehať trhacie práce, preto je cesta v tomto úseku priebežne uzatváraná na 5 až 10 minút. Taktiež na D1 pri obci Kojatice až do polovice septembra budú prebiehať práce na oprave mosta. Dajte si pozor na zúžené jazdné pruhy. Pozor si dajte aj na radary, ktoré sú v Košiciach na Mojzesovej pri kasárniach smer Dom umenia a namerajú vás aj na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš smer Prešov a za výjazdom Vysoké Tatry smerom od Popradu. Hliadka je v Trhovišti smer Michalovce. To je zatiaľ všetko, ak viete viac, určite aktualizujte.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

Počúvate Rádio Košice, 3 minúty pred 14. hodinou nám dnešný utorok spríjemňovali The Rasmus a takáto pohodová hudba je u nás neustále, ale do toho si zakládáme aj na tom, aby ste boli vždy dostatočne informovaní. O to sa už o chvíľu postará naša Terka, ktorá príde so správami. Nenechajte si to teda uísť a už o 3 minúty a toto je ešte predtým Nile Horan z Rádia Košice. Yeah,

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Zvlášť opatrní by sme mali byť na kúpaliskách a festivaloch. Rovnosť platov zabezpečujú nové pravidlá v zákone. Mladé hádzanárky postúpili do štvrtfinále. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Najrizikovejšími miestami pre krádež zo zaparkovaného auta bývajú kúpaliská alebo festivaly. Zlodeji totiž počítajú s tým, že sa majiteľ vozidla vzdialil na dlhšiu dobu. Upozornil na to riaditeľ odboru kriminálnej polície Attila Zajonc.
2: V aute by sme nemali nechávať nič viditeľné, to znamená žiadnu kabelku, batoh, mobilný telefón, dokonca ani nabíjačku, pretože takáto drobnosť môže zlodejov prilákať. V prípade, ak na aute prevážete bicykle, tak tieto bicykle si riadne uzamknite.
1: Upozornil na to, že nie je dobrý nápad si cennosti na kúpaliskách zakryť uterákom a odísť do bazéna. Na každom modernom kúpalisku sa momentálne nachádzajú skrinky, kde si je možné tieto cennosti zabezpečiť ochranným kódom. Na Slovensku začali v praxi naplno fungovať nové pravidlá, ktoré prináša zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Odteraz už môžu dodržiavanie zákona kontrolovať inšpektoráty práce. Uviedol to minister práce Erik Tomáš.
3: Máme určitú štatistiku, podľa ktorej dlhodobo pracujúce ženy zarábajú v priemere o 16% menej ako muži na Slovensku a preto som veľmi rád, že táto dlhoročná diskriminácia sa týmto zákonom definitívne odstraňuje.
1: Upozornil, že ak zamestnávateľ neodstráni alebo objektívne nezdôvodní rozdiel v platoch, hrozí mu sankcia do výšky 100 000 eur. Zákon prenáša do slovenského právneho poriadku príslušnú európsku smernicu. Minister zároveň vyzdvihol, že v parlamente bol schválený ústavnou väčšinou. Turecko vyzvalo Rusko a Ukrajinu, aby prijali opatrenia na zaistenie bezpečnej plavby v Čiernom mori. Ankara reagovala na najnovší dronový útok, ktorý zasiahol dve civilné plavidlá a zranil troch členov posádky. Grécki hasiči dostali lesné požiare v oblasti západne od Atén do veľkej miery pod kontrolu, oznámil to tamojší hasičský zbor. Na hasení požiarov sa počas uplynulých 4 nocí podieľali okrem stoviek profesionálov aj dobrovoľníci. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase 4. skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali Švajčiarsko 32-27. Medzi elitnú osmičku postúpili z prvého miesta. Liliana Gogová sa blísla 9 gólmi. Dnes naďalej slnečno a veľmi teplo, zajtra jasno až polooblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno, najvyššia denná teplota 35 až 40 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove do 38. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terézia Čokotová.

Skvelý útorok si užívate aj krátko po 14. s Rádiom Košice. Opäť je tu pre vás Dano a povedal by som, že toto je ideálny krásny deň na nejakú prechádzku. Ale vonku je tak horúco a dusno, že sa hodí skôr byť v nejakej klimatizovanej miestnosti. Pokiaľ to takto máte, tak si to určite užívajte a v opačnom prípade veríme, že vás schladí naša skvelá hudba z Rádia Košice. Posielame spojenie David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

jedine máte Rádio Košice v toto útorkové popoludne a dnes určite viacerí premýšľate nad tým, ako sa schladiť, čo urobiť. Najjednoduchšie je sa asi vyzliecť, ale keď ste v práci alebo spoločnosti, tak to sa veľmi nedá. Vyvetrať to asi tiež nie je najlepšie riešenie počas dňa, tak dajte vedieť, či máte nejaké overené tipy a triky, ako zvládať tieto horúčavy. Pokojne aj formou hlasovky, nech si tak navzájom pomôžeme a určite nám s tým pomôže aj skvelá hudba z Rádia Košice. Posielme Tears for Fears.

0: Svoje rady mladým rozdali Tears for Fears z Rádia Košice, ale teraz už rady pre našich vodičov ide rozdať náš Juraj.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach si dajte pozor na novú dopravnú nehodu, ktorá sa stala na triede SNP v križovatke s Toriskou. Prechádzajte tu opatrne. Ďalšia nehoda je na výjazde z Dargova pri motoreste smerom od Sečoviec a ešte stále sa odstraňuje nehoda na D1 pri Novej Polhore smer Košice. Poďme na obmedzenia. V Malom Ruskove kvôli prácam obojsmerne zúžená vozovka. Dajte si tu pozor na zníženú rýchlosť a aktuálne prebieha celková obnova Poltníckej ulice v Liptovskom Mikuláši. Obnova má byť hotová v polovici augusta. Na radar si dajte pozor v Košiciach na Mojzesovej pri Kasárňach smer Krajský súd a v Ďurďošíku smerom do Košíc. Riadke v Trhovišti smer Michalovce. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Príjemný útorok prajeme z Rádia Košice a my sa v tejto chvíli ideme pozrieť do hokejového sveta.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Pretože síce nová sezóna sa ešte nezačala, ale extraligista pred samotným začiatkom prišiel o svojho kapitána a lídra tímu, a to po jedinom telefonáte. Hokejisti z Pištkej Novej Vsi sa už budú musieť zaobísť bez útočníka Branislava Rapáča, ktorý bol nútený ukončiť kariéru vo veku 33 rokov. Dôvodom je lekársky nález týkajúci sa jeho srdca.
2: V konečnom dôsledku to určite je pozitívne, že mi to zavolali a viem, čo mám, jak som na tom zdravotne, čo s tým mám, a vrodený genetický problém, čiže ja som s tým žil celý život a nevedel som o tom a chvála Bohu teraz o tom viem a vlastne hneď ako to zistili, tak povedali, že s tým génom vlastne nemôžem profesionálne športovať. Vravím, ako šok to bol určite, ale už prešiel nejaký čas a už som s tým hlavou úplne vyrovnaný.
0: Vyrovnať sa s nekompromisným verdiktom lekárov však nebolo jednoduché.
2: Nie je to pre niekoho jednoduché, keď do 5 rokov sa naháňate za pukom a zrazu vám niekto zavolá, keď idete na tréning a povie, že už to viac nemôžete robiť, to, čo si robili celý život. Ale mám okolo seba rodinu, blízky, všetci ma podporili, takže zvládol som to a vrajím svoje iné veci dôležitejšie v živote, ako je hranie hokeja.
0: Hokejista v kristových rokoch však ostáva súčasťou tímu Spišskej Novej Vsi aj naďalej. Bezprostredne po ukončení aktívnej kariéry sa totiž presunul do pozície asistenta trénera Jakuba Petra.
2: Už nejaké prvé dni mám za sebou, takže budem asi ešte potrebať nejaký čas, aby som to vyhodnotil, že aké to bude, ale zatiaľ to zaujímavé, každý deň je to niečo nové, takže zatiaľ to vnímam pozitívne.
0: Každý člen realizačného tímu má svoju úlohu a v prípade Branislava Rapáča pôjde o prepájanie hráčov s realizačným tímom.
2: Ja som sa na starosti nejaké veci, ktoré sa budem s chlánom venovať na ľade a zatiaľ je to skôr taká spojka medzi hráčskou kabinou a trenérmi a mal som na starosti hlavne tie úvodné tréningy, teraz to majú viac na starosti Tibor s Kubom, čo sú oveľa skúsenejší ľudia na svojej pozícii, čiže ja som teraz v takej pozícii, že sa učím, pomáham im a čokoľvek mi dajú spraviť, tak to s radosťou spravím.
0: Čas na prípadnú rekapituláciu kariéry a usporiadanie domáceho archívu ešte nenastal.
2: Ja som mal kopu práce so skladaním kádra. Vlastne tento rok to bolo viac menej, nechcem povedať, že len moje režii, ale hlavne moje režii, celé skladanie kádra. Mal som finálne slovo pri výbere hráčov aj pri výbere trénera. Čiže to ma zaťažovalo celé leto a bolo to fakt dosť. Čiže na nejaký taký čas ešte neprišiel a celku ani na to nejako nie som. Čiže ani nebol som nejaký veľký hráč, že to si môžu podľa mňa robiť, keď ste Marian Hossa alebo ja Zdeno Chára, tak vtedy je možno na to priestor, ale myslím si, že ja som sa zobudil a ďalšie pracoval.
0: Ako začínajúci tréner má rodák zo Spišskej Novej Vsi pochopiteľne predstavu o štýle, ktorým by sa chcel prezentovať. V tomto smere ho najviac ovplyvnil Peter Dreisaitl, ktorý ho viedol počas pôsobenia v Košiciach.
2: Asi jeho práca sa mi páčila najviac. Aj najviac ovplyvnil moju hru, aj môj pohľad na hokej a vtedy som si uvedomil, že sú v hokeji dôležitejšie veci a kanadské body a že môžete byť platní aj vtedy, keď nedáte každú sezónu 50 bodov, čiže to bolo možno také najväčšie otvorenie očí a možno preto vnieme či inšpiráciu, ale myslím, že viacero trénerov mi dalo niečo a skúsim si z každého zobrať to dobre, lebo aj tréner Pavel Kovček, ktorý ma mal dlho, mi určite niečo dal do kariéry, práve taký pohľad toho, že niekedy je super vytvoriť super kolektív, mať dobrú chémiu, je niekedy viac, jak pozerať 2 hodiny videa denne a byť nejaký analytik. Čiže z každého trénera si človek zoberie to dobre, ale kto mi najviac otvoril oči, tak určite je tréner Dreisaitl.
0: Počas svojej pestrej kariéry však pochopiteľne zažil aj trénerské javy, ktorým sa chce rozhodne vyhnúť.
2: Najmä určite sa mi v kariére páčilo, keď sa robí rozdiely, proste, že keď ste mladý alebo starý hráč. Akože toto jednoznačne je asi jedna vec, ktorú určite ja v kariére robiť nebudem. Samozrejme, v kabine je hierarchia, to je niečo iné. Tam platia iné pravidla pre mladých a pre starých hráčov, ale myslím si, že v zápase by nemal byť rozdiel to, že či nedodržiava systém mladý alebo starý hráč. Tam by si mali byť všetci rovní a treba by mať na každého rovnaký meter.
0: S prechodom dlhoročného kapitána do novej pozície sa postupne vyrovnáva aj šatňa rysov. C-čko po ňom prevezme obranca Dávid Romaňák.
3: S Braňom sme aj veľmi dobrí kamaráti a v tom tréningovom procese sme trávili spolu veľa času, čiže je to trošku niečo nové a osobne ma to určite mrzí, pretože chcel som, aby ešte v ďalej hokeji pokračoval a aby sme spolu dosiahli úspechy, ale teraz sa tá jeho pozícia trošku zmenila a nič to nemení na tom, že budeme ďalej naháňať niečo pre Spišskú, na čo budeme spomínať roky.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Šaolín spieli v Rádiu Košice, keď nemáš nič, kľudne môžeš ísť po ulici ničím nerušený. Či to platí aj o našich cestách, tak na to sa ideme v tejto chvíli spoločne pozrieť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v metropole východu je aktuálne pokojná, no dajte si pozor na dopravné nehody, ktoré sú na výjazde z Dargova pri motoreste smerom od Sečoviec a ďalšia nehoda je na D1 pri Novej Polhore smer Košice. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na ulici protifašistických bojovníkov za Jakabovým palácom smerom k Auparku opravujú cestu. Práce presunuli do pravého jazdného pruhu a nedá sa odbočiť na Rooseveltovú a ani na ulicu Senný trh. Semafory sú vypnuté, preto prechádzajte opatrne. Poďme aj do Prešova. Metodová ulica je v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a Oktobrová ulica je taktiež čiastočne uzatvorená. Radary na vás striehnú v Košiciach na Mojzesovej pri kasárňach smer Krajský súd a v Ďurďošíku smerom do Košíc. Na hliadku si dajte pozor v Trhovišti smerom od Michaloviec. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Tate McRae aj Nobody's Girl ste počúvali z Rádia Košice. Inak, keď ste sa dobre započúvali, tak mohli ste tam cítiť taký jemný nádych kapely One Republic, pretože práve rukopis frontmana Ryana Tedera sa podpísal pod tento hit z roku 2025 a inak aj skvelá pripomienka toho, že nikdy netreba zabúdať na seba samého. Určite na tento útorok sa to hodilo. Teraz už ale ideme na skvelú tvorbu, pretože prichádza Bystrík zo Slovenska z Rádia Košice. Nech sa dobre počúva.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

4 minúty pred 15. si užívate útorkovú pohodu s jediným východoslovenským rádiom. Do konca hodiny ešte stihne odznieť Ryan Burns a potom sa už môžete tešiť na našu terku a ďalšiu dávku tých najdôležitejších informácií v podobe správ Rádia Košice. Preto určite nikam neodchádzajte a predtým si doprajeme najkrajší útorok všetci spoločne. Runaway.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Kopanecké lúky opäť kosili ručne. Záujem o diaľničné známky narástol. Šramková postúpila do druhého kola. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Kopanecké lúky v Slovenskom raji opäť pokosili ručne desiatky dobrovoľníkov. Ide o najväčšiu dobrovoľnícku akciu roka, ktorú organizuje správa Národného parku. Na ručnom kosení sa zúčastnilo viac ako 100 koscov a spolu takmer 125 ľudí. Lúky kosia ručne, pretože ide z hľadiska biodiverzity o najhodnotnejšie lúky v celom Národnom parku. K ich obhospodarovaniu je preto potrebné pristupovať mimoriadne citlivo. Ak sa pravosť nahrávky z Fondu na podporu umenia potvrdí, ministerka kultúry Martina Šimkovičová vyvodí zodpovednosť voči konkrétnym ľuďom. Vyplýva to z vyjadrenia rezortu. Portál 360 zverejnil zvukový záznam, ktorý má pochádzať z údajného odpočúvania zamestnancov fondu. Rezort sa nechce bližšie k obsahu nahrávok vyjadrovať, odvolal sa na policajné vyšetrovanie. Za prvú polovicu tohto roka stúpol záujem o diaľničné známky o 10% v porovnaní s prvým polrokom minulého roka. Na raste sa podpísalo viacero faktorov, napríklad zavedenie jednodňovej diaľničnej známky v roku 2024. Každá štvrtá kúpená e-známka bola jednodňová. Najatraktívnejšou však zostáva 10-dňová známka. Národná diaľničná spoločnosť opäť pripomína, aby vodiči na nákup známky používali oficiálnu stránku. Ukrajinské úrady vyjadrili pobúrenie nad videom, na ktorom utekajúceho muža prenasleduje dron v meste Cherson a označili to za cielený lov civilistov. Muž sa na záberoch ukrýva za vozidlom pred dronom s výbušninou, ktorý následne jeho operátor odpáli. Pravosť videa zatiaľ médiá nedokázali overiť. Napadnutá osoba je po útoku zranená. Predstavitelia Kosova potvrdili, že na severe územia našli pozostatky 4 ľudí na mieste pravdepodobného masového hrobu. Len niekoľko dní predtým sa našli pozostatky 7 ľudí na inom mieste. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji WTA v Toronte. V úvodnom kole si poradila s Anou Blinkovovou z Ruska za 79 minút 2x6-3. Šramková nastúpi v druhom kole proti ďalšej ruskej Diane Schneiderovej. Dnes ešte slnečno a veľmi teplo. Zajtra očakávame pokračovanie vlny extrémnych horúčav. Teploty vystúpia na 35 až 40 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove do 39. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.

Ladené máte Rádio Košice aj takto krátko po 15. Pričom túto 60 minútovku nám hudobne otvorili Scissor Sisters. Možno práve niekam cestujete, možno sa ešte len pripravujete na cestu. Nech je to akokoľvek, dôležité je mať vždy na pamäti, že pri dlhých trasách si treba robiť pravidelné prestávky. Na to netreba zabúdať. My si o tom ešte čo to povieme v Rádiu Košice v tejto hodine, takže zostaňte s nami a teraz sa už ponorte do príjemných tónov dvojice Charlie Puth a Kenny G.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj v Poprade.
3: Na 91,7.

Krásne útorkové popoludne prajeme z Rádia Košice. Dnes je poriadne horúco a určite by sme sa viacerí potešili nejakému tomu oblaku na oblohe, ktorý by vytvoril kúsok tieňa. Zatiaľ o oblakoch môžeme povedať len v takom prenesenom význame, pretože 4. augusta je Medzinárodný deň leoparda obláčkového. Inak tento názov je práve odvodený od škvrn, ktoré má tento cicavec na sebe, a teda ktoré pripomínajú mraky. Ide o ohrozený druh, ktorý prevažne žije v juhozápadnej Ázii. Ale ak by ste ho chceli vidieť skôr, tak svoj výbeh má aj v Bojnickej zoo. Čiže stačí si spraviť v rámci Slovenska taký malý výlet. Pokojne aj zajtra, ale nech už sa už vyberiete kamkoľvek. Majte stále na pamäti, že nezabudnite aj nejakú pokrývku hlavy.

0: Naladené máte Rádio Košice a ak ste aktuálne za volantom, tak sa vám určite zídu nasledujúce informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne bez výraznejších zdržaní, no dajte si pozor na dopravnú nehodu, ktorá je na D1 pri Novej Polhore smer Košice. Ďalej v Košiciach na moste VSS je kvôli prácam neprejazný ľavý pruh smerom na Rožňavu a na uliciach Čordákova a Dénešova sa opravujú vybrané úseky ciest. Doprava je riadená dočasným dopravným značením. Taktiež sa dnes na D1 opäť začína s prácami na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch a práce by mali skončiť začiatkom septembra. Poďme na radary, tie sú v Kapušanoch smerom do Prešova a na D1 za Spišským Štvrtkom smer Poprad. Hliadka je v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smer most VSS. To je z dopravného servisu všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemný útorok prežívate s Rádiom Košice. Toto bol Peter Ariston, ktorý vám znel aj k vám do aut, ak sa práve teraz niekam presúvate. Možno ste na ceste domov z práce, možno na ceste z výletu, prípadne ste na ceste na dovolenku. A pokiaľ idete na takúto dlhú niekoľkohodinovú cestu, tak sa vám môže počas nej stať, že dostanete tzv. Diaľničnú hypnózu. Ide o stav, pri ktorom bezpečne ovládate vozidlo, ale nedokážete si potom spätne vybaviť žiadne spomienky na cestu. Často sa to deje najmä na monotónnych úsekoch ciest, teda alebo diaľníc, keď sa váš mozog prepne na autopilota. Ale pozor, pretože vtedy sa výrazne predlžuje aj reakčný čas. Preto je dobré si robiť pravidelné prestávky a udržiavať mozog aktívny. Napríklad si môžete aj skúsiť zaspievať spolu so Silou Greenom, ktorého práve posielame.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a teraz sa už ideme pozrieť na dnešný dátum z pohľadu hudobnej histórie.
1: Pekný deň, veríme, že si dnešok užívate. Je útorok 4. august a ladíte Rádio Košice. Toto je náš hudobný kalendár. Na úvod iba spomenieme, že narodeniny by dnes oslavoval Tom Parker, spevák skupiny The Wanted. Pokračujeme obrovskou legendou. 4. augusta 1901 sa narodil Louis Armstrong.

Rodák z New Orleans, slávny hráč na trúbke a spevák s nezameniteľným hlasom sa možno narodil v iný deň, keďže do jeho 18 rokov nie je známy žiadny doklad o jeho existencii. Hrať na trúbku a čítať noty sa naučil už ako dieťa v polepšovni. Zahral si v muzikáloch na Broadway aj vo viacerých filmoch, medzi nimi Hello Dolly s Barbrou Streisand. Jeho kariéra trvala 50 rokov, vyslúžil si počas nej pomenovanie kráľ trúbky a jeho najväčším hitom bola skladba What a Wonderful World, ktorá v marci 1968 viedla britský rebríček. Opustil nás v roku 1971. Pred 61 rokmi rockery The Kinks vydali single You Really Got Me.

Skladba má typický zvuk skreslenej gitary, ktorú dosiahli tak, že rozrezali blany na zosilňovačoch. V Amerike vďaka pesničke prerazili, patrí takisto medzi najvplyvnejšie diela rockového žánru. V 87. vyšiel soundtrack snímky Hriešny tanec.

Soundtrack filmu Dirty Dancing, v ktorom si zahrali Patrick Swayze a Jennifer Grey, je kultovým. Nájdeme na ňom staršie hity 60-tych rokov, ale aj nové skladby, ktoré vznikli pre potreby filmu. Jednou z nich bola I've Had the Time of My Life podaným Billa Medleyho a Jennifer Warnes. 4. augusta 1990 sa na prvé miesto americkej hitparády prvýkrát v kariére dostala Mariah Carey.

Podarilo sa jej to s debutovým singlom Vision of Love, čo bola jej prvá z celkovo 14 number one piesni iba v rámci 90 rokov. Neskutočné, zároveň hovoríme o americkom letnom hite roka 1990. 4. augusta 2009 vyšiel debutový singel Američana Jasona Derula.

What You Say je zároveň aj prvým singlom z jeho rovnomenného albumu, ktorý vydal v tom istom roku. Ide o prerábku skladby Hide and Seek od Imogen Heap z roku 2005, ktorá je známa najmä svojim netradičným refrénom s výrazným navrstvením vokálov. Zrejme sa zapáčil aj Jasonovi a tak vznikol jeho prvý veľký hit, ktorým sa na jeden týždeň udržal aj na vrchole americkej hitparády. A pred 3 rokmi vydala Doja Cat pieseň, ktorej konfrontuje hejterov.

Presne 4. augusta vyšla skladba Paint the Town Red, ktorej Doja Cat využila úryvok piesne Walk on By od Dionne Warwick spred 60 rokov. Na záver nás čaká ako vždy letný hit, no dnes to bude naozaj výnimočné, pretože nasledujúca skladba sa stala letným hitom neuveriteľných 37 rokov po svojom vydaní.

Keď Kate Bush v roku 1985 vydala Running Up That Hill, určite nemohla tušiť, že s ňou absolútne ovládne leto 2022. Samozrejme za to môže fenomén zvaný Stranger Things. Práve v štvrtej sérii sme mohli túto skladbu počuť a takýmto spôsobom sa dostala aj k mladšiemu publiku a generácii Z, ktoré si ju absolútne zamilovalo. Kate Bush už teraz opäť vystriedajú Bill Medley a Jennifer Warnes s klasikou z filmu Hriešný tanec The Time of My Life. Soundtrack k tomuto filmu dnes oslavuje 39 rokov. Prajeme príjemné počúvanie.

0: The Time of My Life ste počúvali v Rádiu Košice a asi nie som jediný, komu napadne pri tejto skladbe tá slávna zdvíhačka z Hriešného tanca. Aktuálne je 15.41 a to znamená, že je čas na dopravný servis.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no pripomíname, že pri amfiteátri a na Watsonovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Pozor si dajte aj na dopravnú nehodu, ktorú odstraňujú na D1 pri Novej Polhore smer Košice. Rátajte tu aj so zdržaním. Poďme do Humenného. Laborecká ulica je čiastočne uzatvorená a týka sa to aj priľahlých ciest námestia Slobody a taktiež prebieha rekonštrukcia vozovky na ulici Starinská na Dubníku. Radary na vás striehnú v Barci pri OMV smerom do mesta, potom v Kapušanoch smer Prešov, v Michalovciach na Humenskej ulici pri Orlene smerom von z mesta a na D1 za Spišským štvrtkom smer Poprad. Liadke je v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smer most VSS. To je z dopravného servisu všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ctíte Rádio Košice, skvelý útorok nám spríjemňovala Beáta Dubasová. Naďalej nám píšete a zdieľate sa so svojimi skúsenosťami, ako zvládnuť tieto horúčavy. Určite v tom pokračujte, ale možno sa aj vám stalo počas týchto horúcich dní, že sa vás niekto opýtal, či vám je teplo, alebo či máte doma teplo. Mne sa to párkrát stalo a tak sa zamýšľam nad tým, že čo ten človek chce počuť v tej chvíli, že nie, my doma teplo nemáme, my žijeme v jaskyni a tam máme stále zimu. To by možno mohlo fungovať, lebo neviem, či ho poteší pocit, že je sám, ktorému je teplo v týchto horúčavách. Neviem naozaj. Každopádne vypíšte vaše tipy, ako to celé zvládať a my k tomu aj skvelo zahráme. Tentokrát z Rádia Košice Miles Smith. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov, len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov, len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh, viac druhov, len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet, viac druhov, len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
1: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.

Samuel Tomeček a Katka Števlíková, najkrajší deň z Rádia Košice, rozhodne to môže platiť, najmä pre tých, ktorí máte radi poriadne horúce počasie. To je ideál. A ideálne to bude aj po celej, pretože prinesieme ďalšie aktuality v správach. Tentokrát to budú regionálne správy, takže nás Terka vezme pod Tatry, ale pôjdeme aj na Gemer, kde sa chystá rekonštrukcia strednej školy. Takže zostaňte s nami, aby ste o nič dôležité neprišli. To všetko už o 3 minúty.

0: a sídiel volebných komisií pre nadchádzajúce komunálne voľby. Dôvodom bol nedostatočný počet prítomných poslancov na rokovaní, prezentovalo sa ich len 27 zo 65. Predseda kraja Milan Majerský.
1: Vystavujeme veľkému nebezpečenstvu celý Prešovský samosprávny kraj v rámci toho, že voľby môžu byť vyhlásené za nezákonné a môžu byť opakované. Najvyšší správny súd tak môže rozhodnúť.
0: Krajskí poslanci mali hlasovať o zmene uznesenia a tak vyhovieť protestu prokurátora, podľa ktorého bolo pôvodné uznesenie z júna tohto roka v rozpore so zákonom. Primátor Veľkých Kapušian Peter Petrikán bude v komunálnych voľbách opätovne kandidovať na post primátora mesta. Zároveň sa chce uchádzať aj o mandát poslanca Košického kraja. Kandidovať plánuje ako nezávislý. Petrikán sa tak bude uchádzať už o 6. funkčné obdobie na čele mesta a 2. obdobie v krajskom zastupiteľstve. Podľa vlastných slov chce pokračovať v práci pre Veľké Kapušany, región Použia a Zemplín a presadzovať zlepšenie životných podmienok pre obyvateľov. Košický kraj pokračuje v modernizácii svojich stredných škôl. Ďalšou v poradí je Stredná odborná škola technická na Hviezdoslavovej ulici v Rožňave. Županov chce skvalitniť podmienky pre odborné vzdelávanie, praktickú výučbu aj každodenné vzdelávanie žiakov a prácu jej zamestnancov. Pokračuje Katarína Strojná.
2: Škola sa špecializuje na technické študijné odbory v oblasti elektrotechniky, strojárstva, stavebníctva a politechniky. Projekt modernizácie je financovaný z programu Slovensko. Jeho celkové výdavky predstavujú viac ako 2,5 milióna eur, pričom kraj sa na financovaní podieľa sumou vyše 201 tisíc eur. Stavebné práce v hodnote takmer 1,2 milióna eur sa budú realizovať počas 6 mesiacov.
0: Projekt zároveň počíta s novým materiálom, technickým vybavením, odborných učební, laboratórií, autodielne a hlavnej dielne. Osobitné miesto v dejinách hámorníctva na Slovensku zaujíma Nižný Medzev. Z roku 1376 pochádza najstaršia listina, ktorá dokazuje existenciu hámrov v tomto meste. Cech medzevských kováčov je známy v 17. a 19. storočí, hovorí sprievodca Peter Bom.
3: Remeselníci prichádzali z Flámska, belgicko-holandsko-nemeckých hraníc v druhej polovici 13. storočia na pozvanie Belu IV. A títo remeselníci v tejto oblasti usadili s tým, že tu mali výborné podmienky. Slovenské rudohorie bolo bohaté na ložiska železnej rudy, množstvo lesov, bohaté vodné zdroje, takže ideálne podmienky na spracovanie železnej rudy.
0: Najväčší rozmach medzevského hámorníctva bol okolo roku 1870, keď bolo na celom Slovensku približne 200 hámrov, z toho 109 práve v Medzeve. Medzevský hámor si môžu návštevníci obzrieť každý deň okrem pondelka. Jeho replika je umiestnená aj v múzeu kinematografie rodiny Šusterovej v Medzeve. Hokejisti HK Spišská Nová Ves otvorili pod taktovkou Jakuba Petra prípravu na ľade. Český tréner má od pondelka k dispozícii kompletný káder, vrátane 6 zahraničných hráčov.
4: Začali sme vlastne už minulou středu s tým, že pondelí, úterý mieli dobrovoľné tréningy a to bolo první, co mě jakoby docela překvapilo, že sme tady mieli 18 hráčov na dobrovoľných tréninzích a vlastne od středy už sme začali v celém týmu a dneska už se připojí ti poslední 3 importi, kteří cestovali během víkendu, takže dneska už sme, jak to řeknu, v plné palbě.
0: Káder Rysov prešiel v lete výrazným omladením. Potrebné skúsenosti prináša útočník Adam Lapšanský. Odchovanec hokeja na Spiši sa vracia do materského klubu po vyše 22 sezónach a vo veku 36 rokov bude najstarším členom kádra.
5: Asi už sa aj patrilo prísť naspäť domov a zrodilo sa to veľmi rýchlo. Rýchlo sme sa aj dohodli a som rád, že som tu. Každý klub má nejaké ambície, ale je to z polovice nový tým a hlavne ideme deň po dni a tí mladí chlapci tu prinášajú, čo prišli noví, prinášajú energiu a vyzerá to dobre. S chuťou každý deň začíname, takže verím, že splníme svoje ambície.
0: Novým kapitánom Spišiakov bude Dávid Romaňák. V tejto funkcii nahradí Branislava Rapáča, ktorý ukončil kariéru pre zdravotné problémy a presunul sa do pozície asistenta trénera. Zajtra jasno až polooblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno. Najvyššia denná teplota 35 až 40 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.

0: krátko po 16. ste naďalej s Rádiom Košice a naďalej je tu s vami aj Dano. Som rád, že aj túto popoludnejšiu hodinu ste odštartovali skvelo a pohodovo na našej frekvencii. Kdekoľvek sa práve nachádzate, pokojne sa pochváľte inak. Či to je niekde pri vode, alebo na nejakom výlete, či úplne bežne doma. Nech je to ale akokoľvek, už o chvíľu vám zaznie Jerry Barlow z Rádia Košice.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
7: Rádio Košice.
8: Hráme vám aj na Gemery.
7: 102,0.

Počúvate Rádio Košice, toto bol Jerry Barlow. Sme stále na začiatku druhej polovice letných prázdnin a čo je pre mňa zvláštne, škola už volá. Minimálne v letákoch sa už vracajú deti do školy. Ono, je to každoročný úkaz, ale neustále ma fascinuje, ako nenecháme naplno naozaj vydýchnuť tým deťom od školy a povinnosti a už teraz, keď vojdu do potravín, tak sa vracajú do lavíc. My v Rádiu Košice budeme iní. Študenti, žiaci, pokojne si užívajte leto, ako sa dá, naplánujte si ešte výlety, akcie a hlavne poriadne oddychnite ešte. K tomu nám teraz zahrá aj Taylor Swift.

0: Počúvate Rádio Košice a v tejto chvíli už vyrážame k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach pri výjazde z Alejovej smerom k mostu VSS je blokovaný ľavý pruh. Zvýšte tu opatrnosť. Ďalej na ulici protifašistických bojovníkov za Jakabovým palácom smerom k Auparku opravujú cestu. Práce presunuli do pravého jazdného pruhu a nedá sa odbočiť na Rooseveltovú a ani na ulicu Senný trh. Semafory sú vypnuté, preto prechádzajte opatrne. Taktiež sa dnes na D1 opäť začína s prácami na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch a práce by mali skončiť začiatkom septembra. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Herlianskej Zaslovna v tom smer Lingov, v Barci pri OMV smerom do mesta a na výjazde z Prešova pri letisku smer Kapušany. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodový útorok prajeme z Rádia Košice aj v týchto horúčavách, ale počas celého dňa sa s nami zdieľate o vaše skúsenosti a triky, ako to zvládnuť, tieto teploty. A naozaj viacerí dávate rady, o ktorých som osobne v živote nepočul. Ale tak v týchto situáciách už človek vyskúša naozaj hocičo. Tak napríklad Monika píše, že trochu pomáha šalviový čaj, mokrý uterák na krk a na plecia. Tak o tých chladiacich vankúšikoch som počul, ale tak ten čaj, že dokáže pomôcť, to musím naozaj vyskúšať. Samozrejme, asi treba piť vychladený. Ale aj Patrícia napísala a dokonca celý tutoriál. Ráno o 6:00 vyvetrám celý dom, potom zatiahnem závesy a z rána rýchlo navarím a potom už oddychujem s deťmi pri bazéne. Všetko si to inak zapisujte, aby ste nezabudli. O 11:00 ideme do izby a potom ideme až o 16:00 von. Doma na kila melónu a vodu s ľadom. Skvelý harmonogram inak. Mne osobne už doma chýba len ten bazén. Taký malý detail. Ale Julia má na to riešenie, pretože má napustenú vodu vo vani a keď je jej teplo, posedí si v tej vlažnej vode. Takže netreba hľadať výhovorky, ale riešenia. Skvelé. Pokojne pridávajte aj ďalšie zaujímavé tipy, ktoré máte a my vám do toho ideme skvelo hrať z Rádia Košice. Lina Majer. Nech sa páči.

Počúvate Rádio Košice. Spomínali sme vaše tipy, ako sa vyrovnať s vysokými teplotami. Viacerí ste inak písali aj to, že v noci vetráte. Máte dokorán potvárané okná, to je samozrejmosť. Ale povedzme si pravdu, len niekde sa to dá aplikovať. Pretože uplynulá noc bola najhorúcejšia, akú sme kedy zažili. Na Záhorí neklesla teplota pod 27,5 stupňa Celzia, čím padol celoslovenský rekord minimálnej nočnej teploty. Doterajší rekord bol 27,3 a tak to bolo v noci v Piešťanoch v roku 2013. Takže opäť ďalšie rekordy prekonané. Uvidíme, kam sa až vyšplháme pri tomto. Zatiaľ nás ale skladí aspoň kvalitná hudba z Rádia Košice. Hráme si Madonu.

0: Ladíte Rádio Košice, pondelkové popoludne nám spríjemnila legendárna Madonna, ale v tejto chvíli už však strieda Juraj s pohľadom na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Košické cesty sú aktuálne pokojné, no na uliciach Čordákova a Dénešova sa opravujú vybrané úseky ciest. Doprava je riadená dočasným dopravným značením. Ďalej v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečkova smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh. Obmedzenie by malo potrvať do konca prázdnin. Poďme do Prešova. Metodová ulica je v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá a Októbrová ulica je taktiež častočne uzatvorená. Na radar si dajte pozor v Barci pri OMV smerom do mesta a hliadke v Sečovciach smer Dargov. To je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
3: V nočných ulicích, když dávno hluk už tich.

ste s Rádiom Košice, kdekoľvek nás práve počúvate, napríklad aj v takom Poprade, kam sa za vami tentokrát vyberáme, pretože Tatranská galéria nedávno sprístupnila novú výstavu, ktorá prezentuje diela Ľubomíra Hajdučíka a Jozefa Sedláka, ktorí do obrazovej podoby vrili prežívanie viery po vybraných rómskych komunitách. A je to teda naozaj zaujímavá téma, pretože práve takéto projekty nám pomáhajú rozširovať si obzory a lepšie chápať rôzne časti našej spoločnosti. Výstavu si môžete pozrieť až do 27. septembra, čiže času je dostatok, ale nehuž sa vyberiete kamkoľvek, vedzte, že vás tam rozhodne budeme sprevádzať aj my v Rádiu Košice, a to skvelou hudbou.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zľav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

Dobre, viac menej ste si vychutnávali 3 minúty pred 17. v Rádiu Košice a je naozaj dobre. Musím s tým len súhlasiť, pretože sme úspešne zvládli aj tento pracovný útorok. Možno ešte ste stále v práci, ale už máte väčšinu odrobené, čiže ráta sa to. O chvíľu sa k nám pridá aj naša terka s ďalšími správami. Tieto horúčavy sa podpisujú aj pod zhoršenú situáciu dodávky pitnej vody v niektorých obciach, tak sa na to pozrieme bližšie v Rádiu Košice. Ale ešte predtým si vychutnajte Nemá na krajší útorok.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Kritická situácia s vodou na východe pretrváva. Podmienky zamestnancov pošty sa zlepšia. Strapeková obsadila 10. miesto. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Situácia so zásobovaním pitnou vodou v obciach Ďurkov, Ruskov a Svinica v okrese Košice okolie je vzhľadom na vývoj počasia naďalej kritická. Východoslovenská vodárenská spoločnosť preto pristúpila k regulácii. Ak budú pretrvávať vysoké teploty a nedostatok zrážok, nemožno podľa vodárov vylúčiť opakovanie obmedzení. Dlhodobým riešením je projekt napojenia uvedených obcí na vodárenskú nádrž Starina, ktorý je v súčasnosti v procese schvaľovania. Slovenská pošta sa dohodla s odborármi na novej kolektívnej zmluve na roky 2026 až 2029. Zamestnancom prináša podľa spoločnosti zásadné zlepšenie pracovných a mzdových podmienok. Za poštu o tom informovala Eva Peterová.
2: Jeden z kľúčových bodov novej zmluvy sa týka priameho finančného ohodnotenia. Základná mzda každého zamestnanca vzrastie od 1. januára 2027 o 100 eur, pričom snaha pošty oceniť pracovné nasadenie svojich ľudí sa prejaví už v tomto roku. Za august vyplatí podnik mimoriadnu jednorazovú odmenu vo výši

Ako Jána Pavla II. Zaznamenalo 27. júla nový denný rekord, keď jeho služby využilo vyše 51 tisíc ľudí. V júli celkovo vybavilo takmer 1,5 milióna cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 14%. Slovenská akvabela Zsofia Strapeková obsadila 10. miesto v technickom sóle na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži. V porovnaní s vlaňajším kontinentálnym šampionátom v Portugalsku si zverenka trénerky Moniky Turingerovej pohoršila o jednu priečku. Zajtra očakávame pokračovanie vlny extrémnych horúčav. Teploty vystúpia na 35 až 40 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.

James Blunt a jeho Stay the Night ste si vychutnávali z Rádia Košice niekoľko minút po 17. a určite s nami zostaňte až do noci, pretože naša skvelá hudba vás sprevádza každý jeden deň a rovnako skvelo to bude aj počas tejto hodiny. Už teraz sa môžete tešiť na Mekého Žbírku, ale aj na Little Mix, samozrejme mnoho ďalších skvelých interpretov, tak ako aj teraz prichádza Somber z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Príjemný útorok si užívate s Rádiom Košice. Dnes je to naplnené aj vašimi skúsenosťami, čo robiť v týchto horúčavách, ako ich zvládať. Tak poďme si dať ďalší tip, pretože Slavo píše, že najlepšie sa zavrieť do mrazáka. Je to pohľad. Akurát uvažujem nad tým, že aký veľký mrazák máš, lebo ja napríklad mám takmer 2 metre, takže to by mi trebalo dosť veľký. Ale kto to nevie vydržať, môže zájsť ku Gabike, ktorá chodí do pivnice a dokonca si tam berie aj deku. Teraz neviem, či chladivú deku alebo klasickú, ale určite má tam viac miesta ako Slavo v mrazáku. Ale Žužu sa podelila s radou od jej otca, ktorý ju naučil piť počas vysokých teplôt vlažný čierny čaj s kardamonom a vraj, že to je osvedčený recept už roky. Ale nedá dopustiť ani na klímu, ktorá je top. Za mňa takisto to je top, čo je ale pre vás ten trik zvládnutia týchto horúčav nám naďalej píšte na náš Facebook Rádia Košice.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a to platí aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov v Košiciach upozorňujeme, že pri amfiteátri a na Watsonovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Ďalej v Malom Ruskove je kvôli prácam obojsmerne zúžená vozovka. Dajte si tu pozor aj na zníženú rýchlosť. A v Humennom prebieha rekonštrukcia vozovky na ulici Starienská na Dubníku. Práce by mali potrvať do konca augusta. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na konci Vyšného Opáckeho za Šelkou smer most VSS a na Prešovskej za OMV smerom na Zelený dvor. Ďalší radar je v Šaci smer Čečejovce a na D1 pri výjazde Liptovský Hrádok smerom od Popradu. Riadky sú v Michalovciach na Sobraneckej pred mostom smerom von z mesta a v Hanušovciach nad Topľou smer Pavlovce. To je z dopravného servisu všetko, prajeme vám bezpečnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Legendárny Guns N' Roses ste si mohli v plnej paráde vychutnať z Rádia Košice. Inak kapela aktuálne je na turné po Severnej Amerike, pričom zajtra odohrajú svoj koncert v Toronte. A síce títo páni už majú svoj vek, tak rozhodne nechcú prestať baviť fanúšikov svojou tvorbou. Práve gitarista Slash naznačil, akú budúcnosť by mohla mať skupina po skončení turné. Po návrate z koncertov sa chcú zamerať na tvorbu novej hudby. Podľa neho už vznikajú dokonca prvé nápady a ďalším krokom by malo byť spoločné nahrávanie. A hoci nič oficiálne nemáme potvrdené, tak môžeme povedať, že by to bolo skvelé, keďže posledný štúdiový album vyšiel ešte v roku 2008. Tak uvidíme, čo sa dočkáme z dielne Guns N' Roses, ale teraz ideme na niečo novšie z Rádia Košice. Prichádza Meghan Trainor, Still Don't Care. You can say what you want.

0: Košičania Supersonics a ich To, čo hľadám ste počúvali v Rádiu Košice a to, čo možno hľadáte, sú aktuálne informácie z ciest, tak už ich nemusíte hľadať, pretože ste ich práve našli.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách metropoly východu je aktuálne pokojná, no na moste VSS je kvôli prácam neprejazný ľavý pruh smerom na Rožňavu. Ďalej ste nám hlásili, že medzi obcami Čeľovce a Plechotice je častý výskyt divej zvery v okolí vozovky. Prechádzajte tu opatrne a taktiež sa dnes na D1 opäť začína s prácami na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch a práce by mali skončiť začiatkom septembra. Radary na vás striehnú všetci smerom do Čečejoviec a na D1 pri Ďurďošíku smer Bydovce. Hliadka je v Michalovciach na Sobraneckej pred mostom smerom von z mesta. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodový útorok si užívate s Rádiom Košice. Formulová sezóna je aktuálne vo fáze letnej prestávky. Posledné preteky boli počas posledného júlového víkendu, a to v Maďarsku. A už tam sa v zákulisí šepkalo, či náhodou manželia Leclercovci sa nerozrastú o potomka. Boli všelijaké špekulácie, ale podľa najnovších fotiek z dovolenky na Sardínii sa zdá, že Alexandra Leclerc spolu so Charlesom naozaj čakajú prvé dieťa. Ale rovnako platí, že treba rešpektovať v týchto situáciách ich súkromie, keďže oficiálne ešte nič nepotvrdili. Čo je ale potvrdené, že na našich frekvenciách Rádia Košice hrá kvalitná hudba, tak ako aj teraz Zuzana Smatanová a Richard Autner.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

Marley and the Wailers ste si vychutnávali z Rádia Košice 3 minúty pred 18 hodinou a hoci sa blížime k večeru, tak sme tu naďalej pre vás a po celej aj s metropolitnými správami, takže si ich nenechajte uísť a v tejto útorkovej pohode zostávajte s dvojicou Morgan Wallen a Post Malone. Tano sa s vami lúči, prajem ešte krásny zvyšok dňa spolu s Rádiom Košice.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Univerzitná nemocnica pripravuje nové projekty pre priestory zasiahnuté požiarom. Témou predvolebnej kampane v Košiciach je aj bezpečnosť. Maďarská radosť v KFA. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Keď pred dvoma rokmi vypukol v Košickej univerzitnej nemocnici požiar, ktorý zasiahol psychiatrickú kliniku na triede SNP, nemocnica čelila ostrej kritike pre otázku bezpečnosti. Odborári následne opakovane upozorňovali na nečinnosť pri riešení následkov požiaru. Na nemocnicu sme sa preto obrátili s otázkou o aktuálnej situácii. Odpovedá Ladislava Šustová.
2: Prvá psychiatrická klinika na triede SNP funguje v plnom režime. Uzatvorené pôvodné priestory po požiari bude v budúcnosti využívať neurologická klinika v rámci pripravovaných projektov, ktoré sú aktuálne v hodnotení. Po ukončení administratívnej fázy budeme informovať o ďalšom postupe a predpokladanom termíne otvorenia priestorov.
1: Doplnila, že predseda lekárskeho odborového združenia bol prítomný aj na kontrolnom dni za účasti ministra zdravotníctva a vedenia nemocnice a bol oboznámený s prípravou projektu. Kandidáti na post primátora Košíc v oblasti riešení pre bezpečnosť v meste presadzujú najmä zmeny v mestskej polícii, kamerové systémy a osvetlenie. Viacerí z nich sú za to, aby bolo v uliciach Metropoly Východu viac policajtov. Niejeden zdôraznil aj dôležitosť prevencie. Svoju kandidatúru zatiaľ oznámili súčasný primátor Jaroslav Polaček, Ladislav Lorinc, Martin Mudrák, Lenka Kovačovičová, Miroslav Sabol a Alexander Riabov. Metropolu Východu tvoria aj tzv. Malé mestské časti. Jednou z nich je aj Šaca, ktorej sa v tomto volebnom období podarilo zrealizovať viacero projektov. Jej starosta Daniel Petrík v rozhovore pre Rádio Košice priblížil, že okrem iného pribudol nový chodník na Buzinskej ulici.
3: Od toho roku 2022 sa nám podarilo zrealizovať obnovu strechy na našom klasicistickom kaštieri v Buzinke, ktorá bola už značne v zdevastovanom stave a hrozilo, že sa prepadne a tým pádom by sa poškodil aj celé murivo. Čo sa týka striech, sme opravovali strechu na obytnom dome na námestí Oceľov číslo 6, ktorá už nevyhovovala, zatiekala. Podarilo sa nám zrealizovať vegetačnú strechu na miestnom úrade, ktorá takisto už bola v dezolátnom stave. Zatiekal nám úrad aj štátna polícia. Menili sme nejaké výklady v našich budovách na dome služieb napríklad.
1: Miestna samospráva získala finančné prostriedky na niekoľko investícií, vrátane obnovy kina Elán a tamojšieho kaštieľa, výstavby inkluzívneho a multifunkčného ihriska, cyklocestičky zo Šatce do Malej Idy či chodníka.

0: zabezpečuje údržbu verejných priestranstiev, kosenie, ore stromov, opravu osvetlenia, komunikácií či zimnú údržbu.
1: Malé mestské časti v rámci rozpočtu mesta sú značne podfinancované. Čiže z peňazí, ktoré dostane aj naša mestská časť na to všetko, aby mohla vykonávať tieto kompetencie, je to veľmi málo, by som povedal, že v určitých oblastiach až neúnosne. Hlavne na tie bežné výdavky by malé mestské časti, teda aj naša mestská časť, potrebovala viac finančných prostriedkov, aby sme uspokojili potreby obyvateľstva tak, ako je to napríklad aj vo veľkých mestských častiach, kde tieto služby zabezpečujú mestské podniky.
0: Daniel Petrík dlhodobo presadzuje osamostatnenie Šace. Vzhľadom na to, ako sa vyvíja legislatíva, sa táto perspektíva však stáva nerealizovateľnou. Medzi obyvateľmi v súčasnosti rezonuje aj téma novely zákona o meste Košice.
1: Tak ako aj doteraz, všetky tie návrhy, deje sa to populistickým spôsobom. Verejnosť nie je dostatočne informovaná, ani to nie je povinnosťou, ani ľudia žijú si svoj život a tieto veci vnímajú tak, ako im to niekto prednie. To ťažisko problémov verejnosti doteraz nebolo predložené, o čo v podstate ide. Vidno to aj na tom, že bol prijatý zákon, vyšiel v zbierke zákonov a ešte sa tam neohrial ani pár dní a už začína novelizácia tohto zákona.
0: Ak bude v Košiciach vypísané referendum, podľa starostu Šace sa ho nezúčastní potrebný počet obyvateľov. Viac informácií nájdete na portáli košiceonline.sk. Košice boli počas uplynulého víkendu dejiskom druhého ročníka medzinárodného futbalového turnaja Burger Cup 2026. V konkurencii 8 popredných družstiev kategórie do 15 rokov zo Slovenska a Maďarska sa v košickej futbalovej aréne celkového prvenstva tešil Ferencvároš Budapešť. Domáci FC Košice obsadil druhé miesto. Kapitán Jozef Molnár.
2: Teraz po zápase to mrzí. Možno aj viac vládali, možno. A v tom teple nás ubehali. Škoda, no, že to nevyšlo. Ale keď si to zoberieme ako celkový turnaj, tak dobré umiestnenie podľa mňa. Veľmi dobrý turnaj. Dobre to bolo usporiadané celé.
0: Bývalý slovenský reprezentant Vladimír Janočko ocenil význam takýchto kvalitných mládežníckých turnajov.
3: Je to taká motivácia do ďalšej ich práce, hej, chánov, čo hrajú futbal, byť na turnaji. Ja som nejaké veci povedal, že snažte sa byť na tréningoch najlepší a lepší ako spoluhráči, potom tá vaša kvalita bude stúpať, nech je sebavedomé, hej, nech tie ofenzívne hráči majú veľa situácií. Aj za cenné chyby je to normálne, bol som mladý, viem, ako to celé všetko u mňa prebiehalo, tak majú ešte dlhú cestu pred sebou a dúfam, že sa niekomu podarí sa dostať do spodov futbalu, do repre a bude úspešný.
0: Víťazný tím z Budapešti získal finančnú prémiu vo výške 10 000 eur z Fondu na podporu športu a hlavnú cenu v podobe zájazdu na zápas španielskej La Ligy FC Barcelona Getafe. Domáci FC Košice si zásluhou druhého miesta odniesol finančnú prémiu 5 000 eur. Zajtra bude v Košiciach vlna horúčav pokračovať, teploty sa vyšplhajú na 34 až 36 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.

0: Príjemný letný večer zo štúdia Rádia Košice. Júl je už úspešne za nami, august sa ešte len rozbíja. Horúčavy sú v plnom prúde. Verím, že si aj napriek tomu leto užívate naplno. Či už pri vode, na terase, alebo možno práve teraz s nami. Dnes večer pre vás máme kopec skvelej hudby aj od Zuzky Smatanovej či Harryho Stylesa. Michal vám praje pohodový večer.
1: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Tatrách 91,7.

Rádio Košice je vašim spoločníkom aj počas týchto horúcich dní. Vonku je naozaj ešte stále poriadny hit a nás na Facebooku Rádia Košice zaujíma. Ako zvládate tieto horúčavy? Máte nejaký osvedčený trik? Klimatizácia, studený melón, bazén alebo jednoducho nevychádzať z domu? Napísali ste nám množstvo odpovedí a teraz si prečítame zo pár z nich. Alžbetka nám napísala, keďže som doma, mám rada leto, mne to zatiaľ veľký problém nerobí. Kedy chcem, vtedy som von, inak vo vnútri domu. Adelka napísala, nohy dať do lavora s vodou, čbán s vodou, metou a citrónom. A ešte Paľo, sprcha a ventilátor nasmerovaný na telo, aj zima vám bude raz, dva. Áno, rozhodne to platí, ale platí aj to, že zima vám nebude z nasledujúcej pesničky.

0: Počúvate Rádio Košice a práve nám dohrala skladba Tracyho Chapmana jeho Fast Car. Snáď nemáte nohu na podlahe a neletíte, pretože Juraj vám teraz prezradí, či vás náhodou na našich cestách nenamerajú.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Košiciach pripomíname, že na ulici protifašistických bojovníkov za Jakabovým palácom smerom k Auparku opravujú cestu. Práce presunuli do pravého jazdného pruhu a nedá sa odbočiť na Rooseveltovú a ani na ulicu Senný trh. Semafory sú vypnuté, preto prechádzajte opatrne. Ďalej na uliciach Čordákova a Dénešova sa opravujú vybrané úseky ciest. Doprava je riadená dočasným dopravným značením. Radar ste nám hlásili všetci smerom od Poľova a v Prešove na Levočskej za výjazdom z D2 smer centrum. Hliadka je v Trhovišti smer Michalovce a v Bystrom smerom od Vranova nad Topľou. To je z dopravného servisu všetko, o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte vaše letné rádio Košice aj s Tomom Volkerom. Leto praje všetkému, čo je poriadne šťavnaté a osviežujúce. Neviem ako vy, ale ja si sem tam rád doprajem aj ananás. Chutí skvelo v obocnom šaláte alebo na grille a niektorí si ho radi pridajú aj na pizzu. Pre Talianov najväčší zo všetkých hriechov. Neviem, či ste vedeli, ale hoci si ho mnohí spájajú s Havajom, jeho skutočná domovina je v Južnej Amerike. Havaj ho preslavil najmä v štátoch, ale dnes sa väčšina ananásov pestuje napríklad v Kostarike či na Filipínach. A teraz ďalšia sladká odmena pre vás, tá hudobná. Sebastian, poetika a nevinná.

Pekný a pohodový útorkový večer na vlnách Rádia Košice. Don Henley vám spieval The Boys of Summer. Leto, voda, festivaly, večerné posedenie vonku a k tomu malí nezvaní návštevníci komáre. Ja som sa nedohlo vrátil z festivalu a poviem vám, komáre si ma tam celkom obľúbili. Ako ste na tom vy, máte podobnú skúsenosť? Existuje na nich zo pár trikov. Okrem klasického repelentu použite esenciálne oleje alebo užívajte vitamín B. Ak už vás dostanú, miesto po uštipnutí pomôže schladiť, prípadne použiť gel proti svrbeniu. Aj keď nám vedia pokaziť večer, v prírode majú svoje miesto. Sú potrebou pre vtáky či netopiere. My si v tejto chvíli vyberieme príjemnejšiu spoločnosť predpovedou počasia od Adama Ďuricu. Nech sa vám všetkým dobre počúva.

0: Z Rádia Košice zaznel Adam Ďurica, ktorý vám tak trošku predpovedal počasie. My vám pre zmenu predpovieme, čo je nové na našich cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no pripomíname, že pri amfiteátri a na Vodconovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Ďalej v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečková smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh a v Malom Ruskove kvôli prácam obojsmerne zúžená vozovka. Dajte si tu pozor aj na zníženú rýchlosť. Pozor si dajte aj na radar, ktorý je v Prešove na Levočskej za výjazdom z D2 smer centrum a hliadky sú vo Vojčiciach smerom do Trebišova a v Trhovišti smer Michalovce. To je z dopravného servisu všetko, pohodový zvyšok večera vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Metropoli východu z rádia Košice ste počúvali Katy Perry a jej Teenage Dream. Neviem, či bol vašim tínejdžerským snom miesto, ktoré aktuálne spomeniem, ale pokojne ním aj mohlo byť. Ak ešte premýšľate, kam sa vybrať počas horúcich augustových dní, jeden skvelý tip pre vás predsa len máme. Beňatina pri Sobranciach možno nie je žiadnou novinkou pre domácich, ale ak ste z iného kúta Slovenska, pokojne si ju pridajte na svoj letný zoznam. Tyrkysová voda, vynovená pláž, nádherná príroda, dokonca aj 180-metrová zipline priamo nad vodnou hladinou. Ja som tam tak trošku doma a môžem povedať, že toto miesto rozhodne stojí za návštevu. Teraz však späť hudbe Sophie Ellis Bextora Freedom of the Night. Príjemné počúvanie želáme.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Čas rádiom Košice letí neuveriteľne rýchlo. Dobrú náladu pred chvíľou priniesla naša východniarka Kristina, ktorá si len tak pustila svoj song. My o malú chvíľu pustíme do štúdia našu Romy, od ktorej sa napríklad dozviete, kde bol najviac kolapsových stavov a čo robiť, aby ste neodpadli, alebo kto sa stal víťazom malého kavečianskeho maratónu. Ešte predtým si však vychutnáme Miška Bableho a jeho Všetko, alebo Everything.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Najviac kolapsových stavov bolo cez víkend na východe. Žilinka skritizoval postup orgánov pri starostke pod vplyvom alkoholu. Malý kavečianský maratón ovládli Keňania. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje za víkend 167 výjazdov ambulancií v súvislosti s kolapsovými stavmi. Uviedla to Petra Klimešová.
2: 93 pacientov muselo byť transportovaných do nemocníc. Najviac zásahov záchranári uskutočnili v Košickom kraji, a to až 27.
1: Záchranári v časoch horúčav odporúčajú pravidelne piť tekutiny aj bez pocitu smedu, vyhýbať sa pohybu na slnku medzi 11. a 16. nosiť ľahké svetlé oblečenie a pokrývku hlavy, či vetrať domácnosť ráno a večer. Generálny prokurátor Maroš Žilinka skritizoval ako nezákonný postup polície a prokuratúry v prípade starostky Malatinej Tatiany Červenovej z Hlasu, ktorá nedávno šoférovala pod vplyvom alkoholu a odmietla test. Upozornil, že ju prepustili zo zadržania napriek mnohým priestupkom z minulosti, vrátane opakovanej jazdy pod vplyvom alkoholu. Červenová je obvinená z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Na Slovensku v noci namerali nový rekord teplotného minima. V obci Plavecký Peter v okrese Senica namerali 27,5 stupňa, informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Ukrajinský veľvyslanec v Spojenom kráľovstve a bývalý hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valery Zalužný vyhlásil, že neexistuje žiadna šanca na vstup Kyjeva do Severoatlantickej aliancie. Na stretnutí ukrajinských veľvyslancov skonštatoval, že Kyjev nespĺňa požadované vojenské štandardy pre vstup. Americká polícia zadržala 37-ročného muža podozrivého zo založenia jedného z lesných požiarov v štáte Washington, ktoré vyhnali z domovov približne 67 tisíc ľudí. Podozrivý je vo väzbe a súd stanovil kauciu 1 milión dolárov pre stíhanie na slobode. Víťazmi 36. ročníka malého kavečianského maratónu sa stali bežci z Kene. V mužskej kategórii zvíťazil Musioka Mueke, ktorý prebehol traťou s dĺžkou 21 km a 100 metrov za hodinu 24 minút a 39 sekúnd. Najrýchlejšieho Slováka Vladimíra Majerčáka z Harichoviec zdolal o 15 sekúnd. Najrýchlejšou ženou sa stala s časom hodina 28 minút a 46 sekúnd Valentína Džebetová. Necelú minútu na ňu stratila Jarmila Kravcová z týmu Čergovrun. Časťou podujatia boli aj 7-kilometrové preteky, ktorých víťazmi sa stali Jakub Stramba a Viviana Popovičová. Zajtra jasno až polooblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno. Najvyššia denná teplota 35 až 40 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.

I Don't Wanna Be The Hero od Johnny Hate Jazz z éteru Rádia Košice. Pohodový tropický večer prajme. Tento týždeň nám počasie pripomína, že leto ešte zďaleka nekončí. Teploty máme ako v Dubaji, takže ak sa práve vraciate z práce alebo si užívate voľný večer, nezabudnite na dostatok vody a trochu pohody. O tú hudobnú sa postaráme my. Od mikrofónu pozdravuje Michal. Is

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Výborný Peter Cmurik z vášho letného rádia Košice, ktorý si želá len jedno ochladenie. Ak ste sa dnes ešte neroztopili, gratulujem. Ak áno, ani my vás úplne neschladíme, ale za to poriadnu dávku dobrých rád na schladenie dostanete. Na našom facebookovom profile sa vás pýtame, ako bojujete s týmito horúčavami. Musím povedať, že niektoré vaše tipy sú na nezaplatenie. Sonička nám napísala, že piť veľa vody, chladku pod stromami, ak sa dá, ak nie, tak ventiláciu interiéry a ovocia a zeleninu s obsahom vody. Pavol doplnil, že počka do 10. septembra. Tak za ďalšou skladbou rozhodne do 10. septembra čakať nebudete. Sunflowers a Louis Tomlinson.

0: nápad, ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tyngum.

Tak toto boli Zuzka Mikulcová a Peter Lipa s ich spoločným projektom Nenápadný nápad zo štúdia Rádia Košice. Zdá sa, že toto leto si dalo za cieľ prepisovať rekordy. Len nedávno Dano hovoril o rekordných nočných teplotách a dnes spadol aj ten denný. Na Bratislavskej Kolibe vystúpila teplota až na 40,8 stupňa Celzia. Rovnakú 40-ku hlásili meteorológovia aj z viacerých ďalších miest na Slovensku a rekord padol dokonca aj na Lomnickom Štíte. Neviem ako vy, ale ja si celkom tieto vysoké teploty užívam, aj keď v meste to nie je žiadna výhra. Od tepla si zrejme neoddychnete ani pri ďalšej skladbe Brian Ferry a Don't Stop the Dance.

Počúvate Rádio Košice a práve vám hrala Katka Knechtová a jej Zločin. Keď sa povie vitamín C, mnohí si možno spomenú hlavne na zimu, čaj s citrónom a boj proti prechladnutiu. Pravda je však taká, že naše telo ho potrebuje počas celého roka, aj v týchto horúcich letných dňoch. Vitamín C pomáha imunite, podporuje tvorbu kolagenu, teda látky dôležitej pre pokožku, cievy či hojenie rán. Nájdeme ho napríklad v citrusoch, jahodách, paprike, brokolici alebo v čiernych rýbezliach. Ako ste na tom vy? Doplňate vitamín C skôr cez ovocie a zeleninu alebo máte doma aj nejakú svoju zázračnú zásobu? Od vitamínu C prechádzame k rokovej chuťovke v podaní Ozzyho Osborna a jeho Dreamer.

Na vlnách Rádia Košice vám spievala skupina Coldplay a ich Live in Technicolor 2. Ak ste milovníkmi filmov, fotografovania alebo vás jednoducho baví objavovať netradičné miesta, mám pre vás jeden tip. V Medzeve sa totiž nachádza Múzeum kinematografie. V rodnom dome bývalého prezidenta Rudolfa Schustera nájdete desiatky historických kamier, fotoaparátov, projektorov a ďalšiu techniku, ktorá ukazuje, ako sa za roky zmenilo zachytávanie spomienok. Nemám k fotografii a filmu blízko, takže toto miesto ma zaujalo a určite by som sa tam rád pozrel. Ste za takúto návštevu aj vy? Boli ste už v Medzeve, alebo by ste si takéto múzeum radi pozreli? Návštevu do Rádia Košice prijali Noc a deň s pesničkou Nás.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Z Rádia Košice vám spievala Olivia Dean skladbu Man I Need. Už o malú chvíľu vám spravíme radosť mužskou pesničkou a hneď po nej prídu aktuality s Terkou. Povieme si napríklad, prečo polícia kontrolovala cestujúcich na košickom letisku a kto v najbližších dňoch pomôže hokejovému týmu HK Dukla Michalovce. Teraz si však ešte užite Panic at the Disco a High Hopes.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Polícia kontrolovala cestujúcich aj na košickom letisku. Na Slovensku je pomerne veľa druhov komárov. Kodla pomôže Michalovciam v príprave. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Policajti oddelení hraničnej kontroly vybavili počas uplynulého týždňa na medzinárodných letiskách v Košiciach, Poprade a Bratislave celkovo vyše 78 tisíc cestujúcich na mimošengenských letoch. Za políciu to uviedol Roman Hájek.
2: Na letisku Košice policajti prevzali dvoch žiadateľov o udelenie medzinárodnej ochrany, a to štátneho príslušníka Ukrajiny z Nemecka a štátneho príslušníka Líbie zo Švajčiarska. Zároveň prevzali dvoch deportovaných občanov Slovenskej republiky vrátených z Belgicka a Švédska. Policajti poskytli súčinnosť aj pri zabezpečovaní prevzatia osoby v rámci výkonu súdneho vyhostenia zo Slovenskej republiky.
1: Hraničné kontroly sa týkali aj takmer 500 lietadiel. Ohlasovaná historická a inovatívna pomoc pre osamelých rodičov z dielne Ministerstva práce sa v praxi premenila na byrokratické zlyhanie a nefunkčný systém. Namiesto promptnej finančnej podpory čakajú tisíce rodičov núdzi na poradovníky, pričom kapacity projektu sú pre kritický nedostatok personálu paralizované. Uviedlo to opozičné KDH. Ministerstvo tieto tvrdenia odmieta a avizuje, že navýši objem peňazí na projekt pomoci. Na Slovensku je viac ako 60 druhov komárov. Je to pomerne veľký počet. Najčastejšie sa v blízkosti obydlí objavuje asi 10 bežných druhov. Ide najmä o komára pískľavého. Vedci preto hľadajú riešenia, ako zabrániť ich množeniu. Uviedla to Viktória Čabanová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.
3: Geneticky modifikované komáre sa vypúšťajú už vlastne takto upravené tak, aby vlastne ich potomstvo sa nevedelo ďalej množiť. A takto prirodzene sa vlastne tá populácia znižuje a tým pádom sa znižuje aj počet infekcií, ktoré prenášajú.
1: V Európe sa však nemôžu vypúšťať. Vypustili ich len pod dohľadom v určitých oblastiach Južnej Ameriky a USA. V Európe vypustili sterilizovaný hmyz, ktorý je ožarovaný rentgenom. Táto metóda je však finančne náročnejšia. Počet väzňov v poľských väzniciach a vyšetrovacej väzbe sa ku koncu júla medziročne zvýšil, hoci súdy vo väčšej miere súhlasia s podmienečným prepustením odsúdených pred uplynutím trestu. Podľa údajov Eurostatu za rok 2024 pripadalo v Poľsku 191 väzňov na 100 tisíc obyvateľov, čo bolo po Maďarsku najviac v rámci Európskej únie. Naplnenosť väzníc však za posledné dva roky mierne klesla. Slovenský hokejový brankár Denis Godla pomôže v najbližšom období týmu HK Dukla Michalovce. 31-ročný brankár, ktorý je momentálne bez zmluvy na nasledujúci ročník, sa s účastníkom Tipsport ligy dohodol na vzájomnej výpomoci počas letnej prípravy. Odchovanec Spišskej Novej Vsi strávil uplynulú sezónu v drese svojho materského klubu. Za Spišiakov odchytal 32 stretnutí. Zajtra očakávame pokračovanie vlny extrémnych horúčav, teploty vystúpia na 35 až 40 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.

Ďalšia hodina sa nám práve začala. Rádio Košice vám robí spoločnosť aj počas tohto horúceho utorkového večera. Verím, že niektorých z vás dovolenka ešte len čaká, iní už máte úspešne za sebou. Nech patrite do ktorejkoľvek skupiny, sme radi, že ste si aspoň na chvíľu vybrali spoločnosť Rádia Košice. Pred nami sú ďalšie skvelé skladby, spomeniem Priznanie alebo Spinning Around, aj príjemná letná atmosféra. Dnes večer je tu s vami Michal.

Sme Rádio Košice a sme tu s vami aj počas útorkového tropického večera. A keď sme už pri teple, na našom Facebooku ste sa poriadne rozpísali o tom, ako zvládate tieto horúčavy. Prišlo množstvo tipov od bazéna cez melón až po klasiku nevychádzať z domu. Poďme sa teraz pozrieť na zo pár vašich komentárov. Marta nám napísala: zatienené okna, ventilátor, nočné vetranie, dostatok tekutín, žijeme po vzore krtka zalezený. Je to tak trošku pravda. Miroslav napísal: mám malú jaskyňu v Strážovských vrchoch. Je super, plus 14 stupňov Celzia. Miroslav, tiško ti závidíme a ja mám taký pocit, že možno máme aj z tých horúčav také tie horúčkovité sny a ťažšie sa nám zaspáva. Čo na to hovoríte? A možno to bude aj v pozore Alexa Vorena a jeho Fever Dream.

Pekný letný večer z Rádia Košice aj z Miss California od Danteho Tomasa. Ak máte radi šumivé drinky, možno vás poteší dnešná malá historická zaujímavosť. Presne pred viac ako 330 rokmi sa začal spájať príbeh šampanského s menom francúzskeho mnícha Doma Perignona. Legenda hovorí, že keď ochutnal svoj nový objav, mal vraj zvolať "Poďte rýchlo, pijeme hviezdy". Či túto vetu naozaj povedal, dnes pravdepodobne nezistíme. Zaujímavé pritom je, že bublinky boli kedysi skôr považované za chybu vína, až neskôr sa z nich stala jedna z najväčších symbolov oslav a výnimočných chvíľ. Jedna takáto chvíľa prichádza z éteru Rádia Košice, Culture Club a Karma Chameleon.

Rádiu Košice vám robila spoločnosť Sabrina Carpenter a jej Tears. Takmer slzy v očiach som mal pri nedávnej ceste vlakom. Čakanie na nástupišti mi totiž pripadalo dlhšie než samotná jazda. Asi viete, čo mi ako prvé napadlo, lenže tentoraz to vraj nie je úplne vina našich železníc. Za aktuálne meškania môžu aj extrémne horúčavy. Pri vysokých teplotách sa koľajnice rozpínajú a preto musia vlaky na niektorých úsekoch preventívne spomaliť. Výsledkom sú potom minúty navyše na ceste. Máte podobnú skúsenosť? Cestovali ste posledných dňoch vlakom? Pokojne nám napíšte. Teraz si dáme jednu hudobnú jazdu a hlavne bez meškania.

Ladené máte jediné východoslovenské rádio Košice, z ktorého vám zneli Foreigner a I Want to Know What Love Is. Niektoré skladby si pamätáme roky, iné veci nám z hlavy zmiznú po pár minútach. Aj preto sa občas oplatí precvičiť našu pamäť. V centrálnej knižnici v Košiciach dnes odštartoval letný kurz tréningu pamäti, ktorý potrvá do 13. augusta. Čakajú vás hry, cvičenia na koncentráciu a tipy, ako udržať mozog v kondícii. Takže ak chcete dať hlave trochu letného fitka, možno je toto niečo pre vás. Poviem vám, taký konkurs, aj kurz by sa občas išiel takisto mne. Niekedy totiž prídem do miestnosti a zabudnem, prečo som tam im šiel, ale verím, že nie som jediný. Teraz už necháme trénovať inú časť, tú hudobnú. Jonas Brothers pred nami.

Čas rádiom Košice letí ako voda a o malú chvíľu tu zase máme nové informácie s Terkou. Povieme si napríklad, prečo by sme mali byť opatrní na festivaloch a kúpaliskách, aj kam prestúpil španielský útočník Gonzalo Garcia. Ešte predtým si však spoločne vychutnáme skladbu Red Hot Chili Peppers a ich Californication. Zostaňte s rádiom Košice. Od mikrofónu zdraví Michal.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia vyšetruje znečistenie bazéna na odchov rýb na východe. Zvlášť opatrní by sme mali byť na kúpaliskách a festivaloch. Garcia prestúpil do Fulhamu. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Polícia vyšetruje znečistenie bazéna na odchov rýb v katastri obce Becherov v okrese Bardejov. Známy páchateľ mal nezistenou látkou kontaminovať vodu, v dôsledku čoho uhynulo približne 8000 rýb. Polícia preto vedie trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci. Vzniknutá škoda bola predbežne vyčíslená na približne 4000 eur. Najrizikovejšími miestami pre krádež zo zaparkovaného auta bývajú kúpaliská alebo festivaly. Zlodeji totiž počítajú s tým, že sa majiteľ vozidla vzdialil na dlhšiu dobu. Upozornil na to riaditeľ odboru kriminálnej polície Attila Zajonc.
2: V aute by sme nemali nechávať nič viditeľné, to znamená žiadnu kabelku, batoh, mobilný telefón, dokonca ani nabíjačku, pretože takáto drobnosť môže zlodejov prilákať. V prípade, ak na aute prevážete bicykle, tak tieto bicykle si riadne uzamknite.
1: Upozornil na to, že nie je dobrý nápad si cennosti na kúpaliskách zakryť uterákom a odísť do bazéna. Na každom modernom kúpalisku sa momentálne nachádzajú skrinky, kde si je možné tieto cennosti zabezpečiť ochranným kódom. Ukrajina plánuje na jeseň spustiť tzv. Karpatskú iniciatívu, ktorá spojí 8 krajín vrátane Slovenska a Česka, majúcich spoločné hospodárske a bezpečnostné záujmy. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Uviedol, že nie všetky krajiny sú pripravené podporiť Ukrajinu zbraňami. Chcú však spolupracovať v oblasti humanitárnej pomoci, bezpečnosti a hospodárstva. Francúzsko odmietlo plán britskej krajine pravicovej strany Reform UK vyslať do Lamanšského prielivu kráľovské námorníctvo, aby zabránilo migrantom v plavbe do Británie. Reform UK chce tento plán uskutočniť, ak sa vo voľbách dostane k moci, pričom ho označuje za najväčšiu vojenskú operáciu v Lamanšskom prielive od druhej svetovej vojny. Španielský futbalový útočník Gonzalo Garcia prestúpil z Realu Madrid do FC Fulham. V londýnskom klube sa opäť stretne s trénerom Alvarom Arbeolom, ktorý ho viedol počas pôsobenia v bielom balete. S Fulhamom podpísal kontrakt do 30. júna 2031 s ročnou opciou. Zajtra jasno až polooblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno. Najvyššia denná teplota 35 až 40 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.

Začíname ďalšiu pokročilú hodinu s Rádiom Košice a som rád, že ste pri tom s nami. Verím, že si aj napriek horúčavám užívate tento naozaj tropicky neskorý večer, keďže máme stále 27 stupňov. Dnes ste kdekoľvek, čakajú nás ďalší skvelí interpreti Celeste Buckingham či Prince. A pekný večer vám praje Michal.

Rádio Košice ste počúvali Run, Run, Run od Celeste Buckingham. Keď už sme pri dobrej energii a hlavne behu, pridáme jednu bežeckú legendu. Pamätáte si na Usaina Bolta? Muža, ktorý vyzeral ako by pri behu ani nemusel veľmi zrýchľovať. Keď na olympiáde v Pekingu vytvoril svetový rekord na stovke, málo kto si všimol, že mal počas behu rozviazanú šnúrku. A čo je ešte zaujímavejšie, vedci neskôr vypočítali, že keby pred cieľom nezačal oslavovať a neubral tempo, možno by zabehol neuveriteľných 9,60 sekundy. Našťastie pri ďalšej skladbe nemusíme nič dobiehať ani prekonávať žiadne rekordy. Stačí sa podľa mňa usadiť a užiť si Bruna Marsa.

Na frekvencii Rádia Košice sme vám hrali pesničku Telepatia od Kali Učís. Ak máte súrodencov, tak to, čo vám práve teraz poviem, vás možno rozdelí na dva tábory. Vedci naznačujú, že prvorodené deti môžu mať od niečo častejšie potravinové alergie než ich mladší súrodenci. Dôvodom môže byť viac, no jedným z nich je aj to, že mladší súrodenci sa vraj od malička stretávajú s väčším množstvom baktérií a ich imunita si tak zvyká o čosi skôr. Neviem, či to platí aj u vás. Ja prvorodený som a našťastie môžem zjesť všetko, čo mi chutí. Ako ste na tom vy? Či už patríte medzi prvorodených alebo mladších súrodencov? Verím, že na ďalšej pesničke sa zhodneme všetci. Animals od britskej skupiny Lawson.

Naladené máte rádio Košice zo Žedlovej ulice. V nových priestoroch vám spievali Hexácia, keď sme sami. Do Vysokých Tatier väčšinou nechodíme sami, ak sme aj viacerí, tak v lete nás možno láka schladiť sa v Tatranskom plese, no kúpanie je tam naďalej zakázané. Ochranári dokonca sprísňujú kontroly a pribudli aj nové informačné tabule. Dôvod je jednoduchý, plesa sú veľmi citlivým prírodným prostredím a zaslúžia si, aby zostali také krásne aj pre ďalších návštevníkov. A pozor, nejde len o upozornenie. Za porušenie zákazu môžete dostať pokutu až do výšky 300 eur na mieste. Žiadna pokuta vám ale nehrozí pri počúvaní rádia Košice. Phil Collins vám spestrí večer so skladbou Against Old Odds.

Pekný neskorý večer spoločnosti Rádia Košice aj s Bystríkom a jeho plánom. Plán rozhodne mala jedna naša reprezentantka, no možno nie taký, aký sa jej nakoniec podaril. Slovenská strelkyňa Miroslava Hocková má na konte veľký úspech. Na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Wroclawe získala zlato v skyte žien. Vo finále zvládla náročný súboj s Britkou Bethany Hortonovou a po výbornom závere si vybojovala titul európskej šampiónky. Miroslave gratulujeme a jej víťazstvo môžeme pokojne oslaviť Rag & Bone menom s pesničkou Human.

Letný večer na frekvencii Rádia Košice aj so Slovákom Adonixom. O malú chvíľu prídu správy s Terkou. Nech vám prezradí, čo aj zaistila polícia na východe republiky, aj aké zmeny čakajú vyhlášku o dopravnom značení. Ešte predtým si však spolu vychutnáme ďalší skvelý hit od skupiny Nickelback a This Afternoon. Ďakujeme, že ste dnešný večer strávili s Rádiom Košice a počujeme sa opäť zajtra. Lúči sa s vami Michal.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia zaistila v lesoch na východe 3 staré granáty. Vyhlášku o dopravnom značení čaká niekoľko zmien. Vaško víťazom porúbskej jedenástky. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Polícia počas víkendu zaistila v lesoch Prešovského kraja 3 delostrelecké granáty z obdobia druhej svetovej vojny. Jeden 82 mm granát sa našiel v lesnom poraste medzi obcami Bajerovce a Šambron. Ďalšie 2 75 mm granáty objavil ďalší muž počas prechádzky v katastri obce Vyšný Slavkov. Pyrotechnici si muníciu prevzali a zneškodnili. Školy, ktoré sa na zmeny štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie od septembra chceli pripraviť, mali a majú priestor. Každý si mohol vybrať formu, aká jemu osobne najlepšie vyhovuje. Uviedol to spoluautor kurikulárnej reformy Martin Kríž. Ako tvrdí, možno nie každý je pripravený na 7-míľový krok hneď v prvom roku, ale to ani neočakávajú. Ministerstvo vnútra pripravuje zmeny vo vyhláške o dopravnom značení. Aktuálna verzia podľa neho spôsobuje problémy v aplikačnej praxi. O aké konkrétne zmeny by išlo, rezort zatiaľ neuviedol. Návrh zmien má smerovať aj k zosúladeniu reálneho dopravného značenia na slovenských cestách s vyhláškou o dopravnom značení a pravidlami cestnej premávky. Poľská vláda pripravuje zavedenie fondu, z ktorého budú dostávať finančné príspevky obyvatelia žijúci v blízkosti veterných elektrární. Do fondu budú prispievať vlastníci veterných elektrární a ak sa všetky prostriedky z fondu v danom roku nevyčerpajú, zostávajúce peniaze získajú obce, na ktorých území sa veterné elektrárne nachádzajú. Britskej ekonomike hrozí v roku 2027 recesia, ak sa Hormuzský prieliv najneskôr do polovice budúceho roka v plnej miere neotvorí. Upozornili na to prognostici poradenskej spoločnosti. Tí zverejnili najnovší odhad vývoja britského hospodárstva, pričom uviedli, že situácia v Hormuzskom prielive bude mať vplyv aj na tohtoročné tempo rastu. V obci Porúbka pri Bardejove zorganizovali 12. ročník bežeckých pretekov Porúbská jedenástka. Na trati s dĺžkou 11,4 km a s takmer 200-metrovým prevýšením triumfoval s časom 38 minút a 31 sekúnd Tomáš Vaško z obce Šiba. Najrýchlejšou ženou sa stala Bardejovčanka Ingrid Petnuchová s časom rovných 49 minút. Zajtra očakávame pokračovanie vlny extrémnych horúčav. Teploty vystúpia na 35 až 40 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.